0: Reklama.
1: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Tai reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Labas rytas, mėly kelyje radio bičiuliai. Turime trečiadienį po 7 valandos 9 minutės. Puikus metas pradėti laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Noriu padėkoti, kad esate kartu ir tikiuosi, kad žvalus jums šis rytas, kad miego valandų užteko. Na, mes jau įpusėjame darbo savaitę, arba tą padarysime, žinoma, įpusėsime ją su puikia muzika, gera nuotaika, žinoma, ir kaipgi be kelių eismo situacijos apžvalgos. Tad Kaunas šį rytą gyvena taip, apniukusiamis nuotaikomis, laukiame saulės, gaivu. Šį rytą Kaune galbūt ir gerai, ar ne, tų karščių tikrai sulauksime, reikia ir gaivesnių vasaros dienų, o šiuo metu didelių spūsčių pačiame mieste nefiksuojame. Turime šiek tiek galbūt daugiau automobilių raudonvarių plentų, judant centro link vakarinio aplinkelio, taip pat Islandijos plentų, nuo Megos pagrindinio įėjimo, Marijampolės plente gana ramu, laukiam, kada bus uždarytas tiltas virš hidroelektrinės, čia bus tikrai svarbus dalykas, nuo kito pirmadienio, nuo artėjančio pirmadienio nebus galima važiuoti Masiulio gatve link Marijampolės plento, galbūt kai kam tai naujiena, bet tikrai taip, tai yra realybė. Šią informaciją pasidalino Kauno miesto savivaldybė. Na, o turime 10 dieną, birželio 10 dieną, šiandien vardo diena, mini diena, Liudgarda, Pelagija, Galinda, Svingailė ir Margarita. Tad sveikinimai vardo dienos proga, mes kimom į darbus su puikia muzika, ir bičiuliai, šiam taip pat su jumis pasidalinsiu orų prognoze, kiek vėliau ir įjungsime kelyje radaro rubriką, na, valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Tad gražaus visiems ryto, kviečiu likti kartu,

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Radijo stotis.

7 valandos 20 minučių, puikus metas orų prognozijai. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis palis smarkiai, kai kur ir superkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, diena iki 19 laipsnių šilumos, o rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai. Penktadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, diena kai kur superkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, diena tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis. Ce zici?
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095 7. Laukiame jūsų atvykstą.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas kelyje radaro rubrikai numeriu 0374202 galite mums paskambinti į tiesioginio eterio linijos numerį ir pasidalinti savojų pranešimų, o turime keletą naujienų, tai jos pasiekiamus iki kelyje radaro, kad Islandijos plentu judant link Vilniaus, na, nėra ten labai jau daug spuščių, aišku, kaip visada ties tuo susiliejimu, važiuojant pro statomą naują tiltą, teks pastoviniuoti. Taip pat Raudomiro plentų centro link yra spuščių ir pramonės prospektu važiuojant link Morovos sankryžos Birželio 23-osios gatvė link Savanorių prospekto judant spūstis. Čia dėl taip pat kelio remonto darbų. Laukiame, kol jie pasibaig. Žinoma, taip pat turime šiek tiek spūščių judant Marijampolės plentų šį kartą link Tito Masiulio gatvės. Pravažiavus tą žiedinę sankryžą su Rokelių gatve. Primenu, kad šis kelias taip pat bus uždarytas nuo kitos savaitės, nuo Birželio 15 dienos, nuo pirmadienio nebus. Galima važiuoti visiškai Marijampolės plento link Prohesa, tai jo, laukia rimti darbai tiek man ryte, aš manau, ir Daumantui piko valandoje, tai turėsime su to gyventi, žinoma, tikimės, kad tie darbai greitai bus baigti, sako, iki vasaros pabaigos, Kauno miesto savivaldybė baigiamas yra pietinis aplinkelis, Baršausko gatvė link 6 forto žiedo, važiuojant taip pat turime šiek tiek spūšių, tai tiek kelyje radare, o pradėjo skambėti ir telefonas, bandom atsiliepti, labas rytas.
2: Rytas labas, rytas, rytas, rytas, rytas, rytas, rytas, rytas, rytas, bet mašinam kariukas 20 yra labai mažiau. Jaučiasi, kad atostogas
1: yra. Jeigu galit radiją, pritildykit.
2: Taip.
1: O, dabar geriau.
2: Kad vaikam prasidėjo atostogas, kad gerai tie vyukai užleidžiai atostogas veikia, bet mašinam 20 yra labai mažiau. Na, tai. Gero darbus arba be avarių, Dmitrijus.
1: Ačiū Jums už skambutį, gražaus ryto. Taip, iš tikrųjų, jūs stebėme tą pačią situaciją, vėlgi minimos yra, na, tos pačios ar ne gatvės, taip patys prospektai, bet automobilių šiek tiek mažiau jaučiasi tą vasarą, tai grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai, šią valandą taip pat jūsų laukia ir muzikinė klausytojų dvikova, žodžiu, dar daugiau muzikos.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Tito Judvikova. Šiandien paruošiau jums seno gero roko, šiek tiek prasibudinti galbūt reikia, tai pirmasis pasiūlymas Def Leppard Animal. Kažkaip senokai grotos abi dainos, antrasis numeris, antrasis pasirinkimas iš grupės Sweet repertuaro Ballroom Blitz. Man reikėtų sulaukti jūsų skambučių, jūsų nuomonių norėčiau labai sulaukti jūsų skambučių tiesioginio eterio linijos numerį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Pabandykime atsiliepti, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Malonu, Vitalijau, jūs girdėti, kuri daina labiau patiko.
2: Abi labai geras.
0: Geras, abi, bet reik vieną išsirinkti.
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Ačiū Jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Dėkui, iki.
0: Iki. Pasižiūrėsime ir sugrosime pirmąją dainą, reikėtų ir daugiau jūsų skambučių, nu, galbūt ir kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Indrė.
0: Nagi, Indrė, balsuokit, kuri jums daina patiko labiau?
3: Nu, man linksmiau antra daina skambėjo.
0: Linksmiau antra daina. Gerai, ačiū Jums, Indrė.
3: Dėkui.
0: Gražaus ryto. Linksmiau antra daina skambėjo. Gerai. Gerai, intriga šioje rubrikoje, tad dabar viskas bus nuspręsta. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Aš net foną išjungiau, tai labai rimta situacija. Kuo jūs vardu?
4: Petras, ir tokia situacija labai mėgsta Petras, kaip nepaslastis.
0: Petrai, netemkit gumos, sakykit, kurią dainą leisti.
4: Pirma.
0: Pirma, tvarkoj, ačiū Jums, Petrai, už skambutį. Gražaus rytas. Iki, viskas, mili bičiuliai, palieku Jūs Def Leppardais. Animal jau skamba kelyje radio eteryje. Na, mes susigirdėsime 8 valandą žiniose.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas trečiadienį vyks į Jungtinių valstijų karinę bazę Guantanamo įlankoje, Kuboje, trumpame pranešime nurodė Pentagonas. Apie vizitą antradienio popietę paskelbta vieno sakinio pranešime, Vašingtonui didinant spaudimą komunistų valdomai salai sankcijomis ir alinančią naftos blokadą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nekartą leido suprasti, kad nori nuversti komunistinę Kubos vyriausybę, siedamas iš šį žingsnį sutvirta Kubos amerikiečių politinė parama padėjusia jam grįžti į Baltuosius rūmus. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos trečiadienį pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba antradienį vakare oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Susitikime sudaryta ir derybinė grupė, į kurią deleguotas demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius bei parlamentarai Linas Kukuraitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Jekaterina Rojaka ir Domas Griškevičius. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Barselonoje dalyvaus Šventos šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse. Baigus statyti bokštą, Šventos šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia. Ispanijoje Nausėda lankosi popiežiaus Leono 14 kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišes skirtas bažnyčios architekto Antonijaus Gaudžio mirties šimtmečiui paminėti. Šiaulių rajone apvirtus kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai, trečiadienį pranešė policija. Teisėsaugos duomenimis eismo nelaimė įvyko antradienį prieš 11 valandą Šiaulių rajone Bridų kaime. Lietuvos kariuomeniai priklausantis karinis sunkvežimis, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas blaivus, 1986 metais gimęs karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 9 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 66 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Jūs girdėjote svarbiausią šios valandos žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Ka-ching! Ka-ching!
1: Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Po 8 valandos 12 minučių judame toliau su puikia muzika ir trumpai apie eismo situacijos reikalus. Tai čia dėl kelio darbų judant link Kauno, link ateities plento vieduko turime užfiksavę spūsčių. Nėra šis spūstis na, pačiame mieste, bet manau, kad aktualu kai kuriems iš jūsų bekeliaujantiems, o šiaip pačiame mieste ramu tik tais birželio 23-osios gatvėje kelio remonto darbai link Savanorių prospekto teks pastoviniuoti per kelis šviesoforus pravažiuoti, taip pat Baršausko gatvė link 6 forto žiedo judant, taip pat spūsčių šiek tiek fiksuojame Stanijos plentu link Vilniaus važiuojant, toks piltuvėlio principas gaunasi, tai tenka šiek tiek prilėtinti. Rokelių gatvė, judant link Marijampolės plento, gali tekti šiek tiek dar pastoviniuoti. O šiaip mieste neblogai, tad jeigu kažką įdomaus matote savo kelyje, pavyzdžiui, kokią prabangėje fotosesiją ar kažką panašaus, numeriu 06 11 42 22, galite mane informuoti, taip pat galite mus rasti ir Facebook'e ar Instagram'e. Radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra. Grįžtame prie muzikos, šią valandą jūs laukia orai ir taip pat sporto rubrika 90 sekundžių sporto.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
6: Radio stotis

0: Po 8:21 metas orų prognozijai. Šiandien pirmoje dienos pusėje trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį taip pat daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, diena iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, diena kai kur ir su perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 13 laipsnių šilumos, diena termometrai kops iki 20 laipsnių atžymos. Šiuo metu Kaune debesuota su pragiedruliais 14 laipsnių šilumą, rodo termometrai.
1: Visi klystam gyvenime, būna visko, nu bet jau prisimelavai. Mano galvoje buvai tik tu...
0: Termometrai.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: de bine 10 secundžių sporto.
1: Einai pabaiga krepšinio klubiniai sezonai ir čia Barcelona Ispanijos lygos pusfinalį pradėjo įspūdingų pasirodymų. Javi Pascualio auklėtiniai namuose net 167 sutriuškino Tenerifės La Laguna Tenerife ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Paryžiaus Paris basketball komanda iškovojo kelialapį į Prancūzijos lygos finalą ketvirtose pusfinalio serijos rungtynėse Prancūzijos čempionai išvykoje 94-91 palaužė šalia ekipą ir laimėjo seriją. Lietuvos rinktinė Taline įvykusiame Baltijos turės finale. Minimaliu rezultatu 0-1 nusileido Estijos futbolininkams paskutinį kartą. Lietuvos futbolininkai Baltijos taurę kėlė 2010 metais. Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson, tęsiasi finalo serija. Kauno Žalgiris įsirašė dar vieną pergalę ir taip atsidūrė per žingsnį nuo titulo. Tomo Masiulio kariauna svečiuose 169 nugalėjo Utenos Juventus klubą. Penktadienį atvykite į areną, kelsime LKL taurę, nusimato gražus vakaras, tad šiuo metu Žalgiris serija pirmauja 2-0. Nuo kita įdomesnė serija vyksta dėl trečiosios vietos, čia rezultatas 1-1, Neptūnas su Lietkabeliu rytoj susitinka be 10-7, rungtynės vyks Klaipėdoje, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o mes judame toliau su puikia muzika ir jau artėjame prie 9 valandos. 9 valandą 00 svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios. Na, o mieste didelių spūsčių nefiksuojame, tai yra geras ženklas, galbūt baigėsi tie rytiniai pikai, vasara pagaliau prasidėjo Kaune, kad ir kokie tie orai šiuo metu bebūtų, aš tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera, no, mes susigirdėsime, kaip ir minėjau, 9 valandą žiniose. Jeigu kažką visgi įdomaus matote savo kelyje, galite drąsiai mane informuoti mobiliąją liniją numeriu 06 11 42 22 arba Facebook'u, Instagram'u, Radijas Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Liuksemburge pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje. Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms Lietuvoje skirs 2,5 milijono eurų. Kaip trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija su šios šalies kolege Juriko Bakės, ministras aptarė NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimą, ES saugumo stiprinimo iniciatyvas. Susitikimo metu didelis dėmesys skirtas bendradarbiavimui kosmos. Srityje. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos trečiadienį pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba antradienį vakare oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Susitikime sudaryta ir derybinė grupė, į kurią deleguotas demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius bei parlamentarai Linas Kukuraitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Jekaterina Rojaka ir Domas Griškevičius. Socdemų derybinė grupė sudaro partijos pirmininkas Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, premjerė Inga Ruginienė, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, susisiekimo ministras Juras Taminskas, socdemų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė bei Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Barselonoje dalyvau Šventos šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse. Baigus statyti bokštą, Šventos šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje pastatyta bažnyčia. Ispanijoje Nausėda lankosi popiežiaus Leono 14 kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišes skirtas bažnyčios architekto Antonijaus Gaudžio mirties šimtmečiui paminėti. Šiaulių rajone apvirtus kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai, trečiadienį pranešė policija. Teisėsaugos duomenimis eismo nelaimė įvyko antradienį prieš 11 valandą Šiaulių rajone Bridų kaime. Lietuvos kariuomeniai priklausantis karinis sunkvežimis, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas blaivus 1986 metais gimęs karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 9 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrėžė 66 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį ne vieno. Migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltino Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio Stotis Kilija.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

Trečioji laidos valanda, noriu padėkoti, kad esate kartu su Radio Kelyje. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad šis jums trečiadienis lengvas ir smagus. Tad judame toliau. Su puikia muzika mieste rytinis pikas jau praeityje, avarijų nefiksuojame. Tai yra geras ženklas, jeigu pamatysite, pavyzdžiui, kokią nors prabangėją fotosesiją savo kelyje. Informuokite mane apie tai, mobiliąją liniją Facebook'o ir Instagram'u, Nuokalnės gatvėje stacionarus radaras vis dar nėra veikiantis, apskritai jo ten nėra, nemačiau bevažiuojant, tai jeigu jūs pamatysit visgi jau ten esantį radarą, būkite draugai šito mūsų radio ir informuokite mane apie šias naujienas. Na, o šią valandą taip pat jūsų laukia orų prognozė, kiek vėliau pasidalinsiu ir miesto pulso rubrika, o valandą užbaigsime su rubrika Top 3.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
4: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvisalė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų polsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

pasiekė studiją atnaujinta sinoptikų informacija, puikus metas pasidalinti orų prognoze. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį, tarp 9 ir 14 dieną iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, o dieną kai kur ir su perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį, tarp 8 ir 13 dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota su pragiedruliais. Termometras už studijos lango rodo 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Apie eurus ir vasarą Europoje baigia dainuoti Zara Larsson čia, Klyja Radio eteryje. Na, dabar metas Kauno miesto pulso rubrikai.
1: Miesto pulsas.
0: Kauno miesto pulse apie atidarytą baseiną. Pakalbėsime Panemunėje, oficialiai buvo atidarytas. Baseinas, šis naujai pastatytas objektas, taps vieta, kur ne tik galima išmokti plaukti, bet ir atsipalaiduoti, nes įrengta ir spa zona. Kaunas iš tikrųjų tampa tikrų baseinų miestu, nes atidarytas jau 8. Visai neseniai buvo iš pagrindų renovuotas Šilainių baseinas, o dabar duris atvėrė Naujutėlaitės Panemunės baseinas, kurį pirmiausia išbandė būrys šiemet plaukti išmokusių antrokų bei olimpietis plaukikas Andrius Šidlauskas ir kylanti plaukimo žvaigždė Tajus Juška. Tai Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Binevičius juokavo, kad pirmasis klausimas atėjus į Panemunės baseiną, ar bus vanduo šiltas. Patikrinus vandenį atsiras daugiau drąsos ir ši vieta taps bendruomenės dalimi. Na, o treneris kalbėjo, kad baseinas tai yra ne tik pastatas, o baseinas yra žmonės, tai vaikai, kurie čia mokysi saugaus elgesio vandenyje, šeimos, kurios ateis pabūti kartu, sportininkai, kurie čia auks iki pergalių ir darbuotojai, kurie kasdien rūpinsis, kad ši vieta būtų saugiai reikalinga. Baseinas didžiausia prasme ir suteiks vaikams, nes mokėjimas plaukti nėra tik sportinis įgūdis. Tai ir pasitikėjimas savimi, žinoma drąsa ir saugumas. Kiekvienas vaikas, kuris išmoksta plaukti, gauna pamoką visam gyvenimui. Ši vieta taps ne tik dar viena vieta Kauno žemėlapyje, bet ir tikrų Panemunės bendruomenės centru. Taip kalbėjo Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Binevičius. Nu, Panemunės baseine įrengti 8,25 metrų ilgio takeliai, kuriuose taip pat yra ir laiko fiksavimo sistema, tačiau galės vykti ir plaukimo varžybos. Šalia įrengtas ir 15 metrų ilgio dviejų takelių mažasis baseinas skirtas plaukti dar tik pradedantiesiems vaikams. Na, o dabar apie smagiausius reikalus. Panemunės baseine veikia ir spa zona, kurioje 3 pirtys, sukūrinės vonios, masažinės ir poilsio erdvės. Taip pat įrengtos persirengimo erdvės ir administracinės patalpos bei medicinos punktas, be to baseine yra vietos ir žiūrovams. Lauke patogi ir erdvi automobilių stovėjimo aikštelė, tad naujasis sporto ir laisvalaikio objektas neabejotinai taps traukos centru. Panemunės baseino sveikatingumo zonoje vienu metu galės lankytis nuo 100 iki 150 žmonių, o pagrindiniame baseine iki 150, įskaitant plaukikus ir žiūrovus. Nu, pats pastatas pasižymi šio laikiška architektūra. Didelis stiklo fasadai užtikrina natūralio šviesos gausą, o vidaus interjeras orientuotas į lankytojų patogumą. Tai aš nepasakosiu, kaip tai atrodo geriau nuvykti, pasipliuškenti, pasikaitinti pirtyje ar pasimėgauti su kūrinėmis voniomis. Straipsnį radau žinoma Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: atsukime laiką atgal į 2017 metus ir būtent šią dieną, birželio 10-ąją, turime trejetuką, kokios trys dainos karaliavo tuo metu Europos muzikos topuose, puikiai visiems turbūt pažįstamas, Ed Sheeranas pradės šį trejetuką su savo hitu Shape of You. Grįžta į šią rubriką Ed Sheeranas, tai taip pat viena iš daugiausiai peržiūrų sulaukusių dainų YouTube platformoje antroje vietoje Enrique Iglesias, Desemer Bueno, Zion and Lennox, Súbeme la radio. Pagarsinti radiją prašo Enrique ir kompanija pirmoje vietoje Luis Fonsi, kažkada reikėdo tildyti radijus dėl šios dainos. Kažkada Kaune net groti buvo uždraustas šis gabaliukas, bet prisiminsim, prisiminsim. Ir Despacito šiame trejetuke susigirdi 10 valandą žiniuose paliekus su šiomis trejomis dainomis.
1: Trečia vieta.

0: kelyje, internetu, radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės kelyje radio žinių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Liuksemburge pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje. Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms Lietuvoje skirs 2,5 milijono eurų. Kaip trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija su šios šalies kolege Juriko Bakės, ministras aptarė NATO atgrasimo ir gynybos stiprinimą, ES saugumo stiprinimo iniciatyvas. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos trečiadienį pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba antradienį vakare oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Susitikime sudaryta ir derybinė grupė, į kurią deleguotas demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius bei parlamentarai Linas Kukuraitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Jekaterina Rojaka ir Domas Griškevičius. Socdemų derybinę grupę sudaro partijos pirmininkas Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, premjerė Inga Ruginienė, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, susisiekimo ministras Juras Staminskas, socdemų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė bei Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Barselonoje dalyvaus Šventos šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse. Baigus statyti bokštą, Šventosios šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia. Ispanijoje Nausėda lankosi popiežiaus Leono 14 kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišes, skirtas bažnyčios architekto Antonijaus Gaudžio mirties šimtmečiui paminėti. Šiaulių rajone apvirtus kariniam sunkvežimiai nukentėjo 6 šauktiniai trečiadienį pranešė policija. Teisėsaugos duomenimis eismo nelaimė įvyko antradienį prieš 11 valandą Šiaulių rajone Bridų kaime. Lietuvos kariuomeniai priklausantis karinis sunkvežimis, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas blaivus, 1986 metais gimęs karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 9 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 66 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį ne vieno. Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio remėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: Rytas kelyje. Rytas kelyje skaičiuoja paskutinėje laidos valandą ir kaip įprasta prie manęs prisijungia kolega Aistis, tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Tikriausiai šią savaitę paskutiniam kartui prisijungiu prie tavęs, bet kitą savaitę susigirdėsime, o šią savaitę nieko rimto po manęs po šiandien laidos perims Vladas.
0: Vladas, taip, nuo rytojus nieko rimto laidoje darbuosis, lauksime ir Vlado žinoma, beje kitą savaitę ir kelyje radio gimtadienis.
1: Tikrai taip.
0: Man atrodo, mes pirmi čia paminėjom šitą faktą, nes yra žinokit, ruošiama įvairių prizų, tai klausykitės kelyje radio, taip pat ir Facebook'e bus visokių ir Instagram'e visokių konkursų ir panašiai. Švesim kartu gimtadienį, jeigu švesi, tai reikia, ar ne?
1: Tikrai taip, laukite ir dalyvaukite.
0: Laukite ir dalyvaukite, eteryje vėlgi bus smagumų. Kitą savaitę, ketvirtadienį, atrodo, bus tas gimtadienis, žinokit, ir pas darbuose. Ir iki galo dar tiksliai nežinau tų visų detalių, palaikysim intrigą, bet likite kartu su mumis, žinoma, dar ir dėl to, nes šiandien lietuviškoje premjeroje turime Vidą Bareikį.
1: Vidą Bareikį, kalbinsim.
0: Vidą Bareikį. Taip, jis išleido naujieną, pasąmonės kambariai, taip vadinasi ši diena. Yra ir muzikinis klipas išleistas, tai jeigu šiuo metu nuvažiaujate galbūt, sukite į YouTube'ą, pasižiūrėkite ir klipą ir paklausykite dainos, jeigu turite klausimų Vidui Bareikiui, galite juos atsiųsti mums mobiliąją liniją, Facebook'o ar Instagram'o, tikrai paklausime šio atlikėjo. Taip pat šią valandą dovanos iš Bella Lab. Kaip ir minėjau, turime kvepalų visai šiai likusiai savaitei, tad nepraleiskite progos sudalyvauti žaidime, kuris neužilgo po muzikinės ir reklaminės pertraukėlės. Likite kartu!

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
6: Radijas kelyje.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą, šiltą vakarą ir truputį paslapties. Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml. Skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui.
3: Gulf Orchid Sweet Heaven tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tankos pupelės, šilta mediena ir musko sonatos, kuria jaukų išraiškingą įspūdį. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ir kasdienėje rutinoje.
2: Atraskite savo saldų kvapų pasaulyje su Bella Lab. Daugiau apie rinkinį bellalab.lt.
3: Na ir šiandienos klausimas iš Bella Lab, kaip žinote, nesunkius dažniausiai klausimus jie atsiunčia mums, jų prizams skamba taip, iš kurios šalies kilę Gulf Orchid kvepalai. Turime ir atsakymų variantus, tai A būtų iš Turkijos, B iš Jungtinių Arabų Emiratų, ar C iš Egipto. Šiaip visos trys šalys garsėja kvapais. Apskritai, kvepalai yra kilę iš Arabų pasaulyje. Tad laukime jūsų skambučiai tiesioginio eterio linijos numerį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
3: Linija yra atidaryta, o mes spaudžiame žalią telefono mygtuką. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Sveiki, su kuo kalbame?
3: Kestučiai šią savaitę dalyvauja mūsų žaidimuose. Smagu. Smagu. Kestuti, kaip gyvenat, kaip jums sekasi?
4: Ačiū, gerai.
3: Gerai, ar ne?
4: Galiu.
3: Super, gerai, tai klausimas šiandien skamba taip. Iš kurio šalies kilę Gulf Orchid kvapalai? Reikės atsakymų variantų.
4: Na, aš girdėjau tos variantus, bet tai taip iš lemputės turbūt. Nežinau tiksliai. Sakykime iš Egipto.
3: Tai būtų variantas A iš Turkijos, B iš Jungtinių Arabų Emiratų, C iš Egipto. Jūs, Kestuti, renkatės C variantą Egipto, taip?
4: Taip.

0: Ne, visgi ne, ne iš Egipto, Kestuti, ne iš Egipto. Tai sudega vienas atsakymas ir kitam klausytojui tik lengviau, ar ne?
1: Tikrai taip, du likę atsakymo variantai.
0: Bandom atsiliepti, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Jolanta.
0: Jolanta, kaip jūs gyvenat?
2: Ačiū, gerai.
0: Super, tvarkoj, tai Kestutis palengvino visą šitą reikalą, truputėlį du atsakymų variantai liko. Tai iš kur visgi tiek vapalai kėlė, iš Turkijos ar Jungtinių Arabų Emiratų?
2: Arabų Emiratų.
0: Taip, teisingai, Jolanta, jūs laimite šį prizą.
2: Dėkui.
0: Ačiū jums, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo reikalų, gerai?
2: Gerai, ačiū.
0: Na, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Na, mes kaip ir minėjome, tęsime toliau lietuviško grojaraščio pildymą. Turime naujieną iš Vido Bareikio. Lietuviška premjera startuoja jau dabar.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas rytas, Vidai.
2: Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Kaip gyvenat, kaip sekasi?
2: Gerai, pagavot mane vonioj besiruošinti dienai.
0: Ir kokių šiandien tokių planų grandiozinių turite?
2: Šiandien važiuoju į studiją ir rašinėt gitaros naujam savo angliškam albumui.
0: Angliškam albumui, ar ne? Tai super, geros naujienos iš jūsų, smagu, kad kuriate dainas ir jomis dalinatės ir šiandien lietuviškoje premjeroje pasąmonės kambariai, ar ne? Tai labai asmeniška daina, reikėtų pripažinti.
2: Taip.
0: Ar nebuvo sunku tokią dainą išleisti ir pasidalinti tokiomis atviromis mintimis su visais?
2: Ne, tiesiog kažkaip aš visada viską, ką leidžiu, tai leidžiu ne iš reikalo dėl to, kad pribręsta arba pribręsta kažkoks laikas pakvailioti arba pribręsta laikas kažką nuo širdaus pasakyti. Tai šiuo atveju čia antrasis variantas. Tiesiog buvo va tokios visokios idėjos apie iš sapnų gimstančias mintis, apie tuos pasąmonės kambarius, kuriuose mes vis lankomės ir jeigu neišsiaiškinam dalykų savo viduje, tai vis grįžtam. Ir kai šitą dainą sugrojau savo akustiniu koncertu ture, kuris šiuo metu kaip tik vyksta Lietuvoj, tai labai sulaukiau tokio šilto palaikymo iš žmonių ir tai ir buvo vienas pagrindinių tokių paskatinimų tą dainą išleisti, nes tiesiog žmonės sakė, mums reikia tos dainos, padarykit ją.
3: Labai iš tiesų išvystyta gili tema, iš sapnų iškeliamos mintys. Gal yra atlikėjas, kuris įkvepia šios dainos sukūrimą ir jūsų kūrybinį procesą būtent? Gal klausytojams ir jūsų fanams duotumėt kažkokią užuomeną apie kaip jūs vis kilo tokia idėja?
2: Nežinau, gal kažkokio kito atlikėjo tai ir nėra, ne? Stengiuos kaip tik labiau pats į save gilį nerti, pažiūrėti, kuo gyvenu šiam duotajam momente, apie ką pats nuo širdžiai galėčiau šnekėti ir tai ir buvo. Vat, tai ir toks skambesys, kad tiesiog aš ir pianinas su tokia švelne orkestrinė aranžuote, lygiai taip pat nufilmavom klipą tokį labai fainą, su labai smagia idėja, kad atkeliavau gal 30 vietų su įvairiais pianinais nuo žmonių namų iki parkų, iki miškų. Nu, viskas šitam procese man kažkaip labai organiškai atrodo ir šitai sakau, labiausiai džiaugiuos tos dainos sėkme vien gyvų koncertų metu, nes žmonės jau nuo pirmųjų atlikimų ją labai pamėgo.
0: Mes irgi matėme šitą videoklipą, patiko labai ir patiko tai, kad prie pianino grįžai. Mes tokį tave ir prisimename pati pradžia muzikinio kelio, ar ne buvo tai tas instrumentas, kuris, galima sakyti, ir tave lydi iki šios dienos?
2: Jo, tai aš niekad nuo jo nebuvau nutolęs, gal tik tai žmonėm kažkaip į pirmą planą išėjo kažkokie kitokie mano etapai, bet dabar vat, vėl jaučiu taip, man tai patinka ir taip dabar ir groju.
0: Ir filmavimams nuvažiavote daugiau nei 1500 km. Koks būtų netikėčiausias ar labiausiai įsiminęs susitikimas šioje kelionėje?
2: Tai jų buvo ne keletas ir pirmiausia tai susiję su žmonėm dėl to, kad beveik kiekvienoje iš tų lokacijų pasitiko ne tik tas instrumentas, bet ir pasitiko jo sergėtojai arba jo savininkai arba suteikėjai. Tai ir buvo vienos bendruomenės grupė žmonių, kuri pasitiko jau ten su muštiniais, su arbatom, taip pat kažkokios bendruomenės atstovai, žodžiu, valdžios atstovai, kitur pas žmonės namie jau paruoštas ant stalo sūris ir maistas. Tai iš tikrųjų didžioji tokio malonaus nuovargio dalis tai buvo, kad be to, kad ten ateidavom ir po 14 minučių paskirdom nufilmuoti po kelis teikus tos dainos, tai dar ir norėjo tam tikrą duoklę tiem žmonėm atiduoti, dėl to buvo tikrai daug ir pritendrauta ir priragauta visokių vaišių, ką jie ten priruošė ir tai tapo tokia socialinė akcija.
0: Ir kiek kartų daina buvo sugrota visų šių?
2: Nu, bent 70, tai tikrai tiksliai neskaičiavom, bet kažkaip pagal lokacijas, pagal tai, kad apvažiavom apie 30 vietų, kiekvienoj bent 2-3 kartus sugrojau, tai minimum 70 kartų.
0: Neblogai, neblogai. O vidai, kada būtų galima tave artimiausiu metu gyvai išgirsti? Ar yra planuojamų kokių nors koncertų šios vasaros metu?
2: Jo, aš dabar kaip tik birželio 13 dieną Druskininkuose kolonadoje uždarau savo akustinį turą. Tai buvo toks labai labai smagus turas, nes apvažiavau labai ypatingas lokacijas nuo Vilniaus Lukiškių kalėjimo iki etnokosmologijos muziejaus Molėtuose, Kretingos botanikos sodas, specialiai rinkomės tokias unikales erdves, ribotą žmonių kiekį, kad būtų intimumas, tai va tikrai birželio 13 Lietuvos atstumai nedideli, atvažiuokit į Druskininkus, kas ir šalia būsit, kas ir iš kitų miestų ir turėsim labai smagų akustinį koncertą ir jisai uždarys vat, šitą dabar etapą, nuo tada jau reikia sekti naują Facebook'e, Instagram'e arba tiesiog savo miestų plakatuose, nes pakankamai daug šią vasarą keliauju po visą Lietuvą tiek miestų šventėse, tiek visokiose proginiuose renginiuose ir panašiai.
3: Minėjote, kad Druskininkų koncertas uždarys šį etapą. Koks būtų sekantis? Ar čia labiau toks, kaip čia, ar paslaptis galbūt netgi, ar dar nežinote ir turi nuspręsti?
2: Ne, tai aš kažkaip matau, kad keliausiu tą pačią kryptim. Man labai patinka tas formatas, sakykim, dabar savo... Esu tokius įsivardinęs du kodus, tai yra vienas, tai yra aš ir fortepijonas, arba aš ir pianinas, o kitas kodas tai yra atlikėjas, kurio kiekvienas koncertas yra tarsi atskiras spektaklis. Tai vat, manau, ties tuo mes tikrai susitiksime, dabar bent jau planuose yra arba vėlyvas rūdu, arba ankstyva žiema, kai bus toks jau išplėstinis koncertas, dar kol kas negaliu atskleisti nei vietų, nei datų, nes ar jau nesukonkretintos, bet tiesiog žinau, kad yra didelis noras padaryti tokį jau rimtą koncertą, būtent to tokio akustinio skambesio, galbūt su kokiais surprizais, instrumentais, dar su naujais kūriniais. Tai šita kryptis, kurio dabar judu, man pačiam labai patinka ir, manau, jos galima ir tikėti.
0: Smagu girdėti tokias tavo mintis, tai vidai seksime tave Facebook'e, Instagram'e, lauksime naujienų, linkime puikaus gražaus koncerto Druskininkuose. Klausytojus norėtume pakviesti taip pat užsukti į YouTube platformą ir pasižiūrėti puikų videoklipą. Ir žinoma, vidai norime padėkoti tau už skirtą laiką, kad radai progą su mumis pabendrauti. Man atrodo, pirmą kartą su jumi kelyje radio eteryje bendravom.
2: Greičiausiai, kad pirmą kartą. Aš labai noriu savo ruoštų jum padėkoti, kad jūs ne tik mane pakalbinot, bet ir kad paleisite dainą, kuri bent jau mano subjektyvę nuomonę nėra radio formatas, bet man atrodo tuo ir žavus gyvenimas, kad kartais neformate skambęs kūrinys gali tai kažkaip gražiai atsitikti tą būtent formatą. Tai ačiū jums.
0: Vida, jūs tiesiai į dešimtuką. Mes radio eteryje ir turime net ir tokiu pat pavadinimu rubriką, neformatas, bet šiandien lietuviškoje premjeroje pasąmonės kambariai. Ačiū tau už šį pokalbį. Gal ačiū. Norėtum perduoti linkėjimą kelyje radio klausytojams?
2: Perduodu linkėjimus savo žmonai, kuris Jorkos į Lietuvą ir kad jai būtų šiandien geras skrydis, o žmonėm perduodu linkėjimus geros dienos, šilto oro ir daugiau pozityvo negu tamsos.
0: Ačiū tau, vidai, šį pokalbį. Gražios dienos, iki kitų kartų.
2: Iki.
3: Viso gero.

0: Visai gerai skambanti daina, iš tikrųjų kelyje radio eteryje baigė skambėti King Africa, La Bomba. Ir mes kągi su tokiu sprogmeniu atsisveikinu su jumis, žinoma, iki rytojaus, iki ketvirtadienio buvo su jumis žinoma Mantas, perdudu eterio reikalus Aišiui į rankas. Gero to eterio laiko, kolega.
1: Ačiū tau, Mantai, geros tau dienos ir geros likusios savaitės, susimatysim jau pirmadienį.
0: Likite kartu su kelyje radio, gražaus visiems trečiadienio, iki rytojaus.
2: Radio stotis.
3: Do you need a gentleman?

0: Studio. Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėlyjei bičiuliai, su jumis Etrija Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Nieko rimto. Trečiadienis įveikėme jau pusę savaitės, čia su mumis radio kelyje Etrija, kartu su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija greitai bei smagiai praleisime darbo dieną. Jei su mantu rytas kelyje prasibūdinote, tai kaip žinote, su manimi laidoje Nieko rimto kaip ir visada produktyviai pasidarbuosime. Likite su programa Nieko rimto iki 14 valandos, o nuo 3 valandos estafetę perims mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai. Kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Dieną per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune ir Klaipėdoje taipogi.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
3: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas – radijas kelyje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.
5: Take out our clothes on the floor, the weekend on the background.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje su žiniomis apie viską, kas vyksta Birželio 10 dieną aplink pasaulį. 2007 metais Birželio 10 dieną per HBO kanalą buvo parodyta paskutinė kultinio serialo Sopranai – Mafijos kronika serija. Šis įvykis tapo vienu labiausiai aptarinėjimu televizijos istorijoje dėl savo neįprastos pabaigos. Paskutinėje scenoje, kol pagrindinis veikėjas vakarinavo su šeima, ekranas staiga tiesiog užgeso ir tapo juodas. Tuo metu daugelis žiūrovų pamanė, kad sugedo jų televizoriai arba nutrūko transliacija. Toks kūrėjo sprendimas sukėlė daug diskusijų, nes žmonės nesutarė, ką tokia pabaiga reiškia, ar pagrindinis veikėjas liko gyvas ar buvo nužudytas. 2003 metais Birželio 10 dieną NASA pradėjo specialiąją misiją. Į kosmosą išsiuntė Marsą eigį Spirit. Pagrindinis šio aparato tikslas buvo pasiekti Marsą ir tirti jo paviršių. Mokslininkai norėjo išsiaiškinti, ar šioje planetoje kada nors buvo vandens ir ar ten galėjo egzistuoti gyvybė. Nors buvo tikimasi, kad Spirit veiks tik apie 3 mėnesius, jis Marse sėkmingai dirbo ir siuntė nuotraukas bei duomenis beveik 6 metus. Šis įvykis stipriai prisidėjo prie žmonijos žinių apie Marsą plėtimo. 1963 metų Birželio 10 dieną Jungtinės Amerikos valstijos prezidentas Johnas Kennedy pasirašė vienodo darbo užmokesčio įstatymą. Šis įstatymas buvo sukurtas tam, kad darbdaviai negalėtų mokėti moterims mažesnio atlyginimo nei vyrams už tą patį atliekamą darbą. Iki tol skirtumai tarp vyrų ir moterų algų buvo įprastas reiškinys. Nors šis dokumentas iškart nepanaikino visos nelygybės, jis tapo teisiniu pagrindu kovoti už teisingesnį atlygį ir lygias teisės darbo rinkoje. Tai buvo svarbus pokytis valstybės įstatymuose siekiant socialinio teisingumo. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta Birželio 10 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mūsų radijo stotimi.
2: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Шоу «Pasaulio kalendorius».
3: Sugrįžtu pas jūs su šiau pasaulio kalendoriumi. 2019 metų birželio 10 dieną buvo paskelbta, kad atlikėjas Edas Šyrinas tapo dažniausiai grojamų muzikantų Jungtinėje karalystėje per visus 2018 metus. Šis pasikeitimas buvo išskirtinis, todėl kad tais metais dainininkas neišleido nei vienos naujos dainos. Be to, ne viena daina atskirai pateko į pačių populiariausių metų kūrinių dešimtuką. Tai parodė, kad radijo stotys labai dažnai transliavo jo senesnius hitus, kurie žmonėms vis dar buvo aktualūs. Tai buvo jau trečias kartas per ketverius metus, kai Edas Šyrinas užėmė pirmąją vietą šiame sąraše. Shape of You yra viena žinomiausia Edo Šyrino dainų, išleista 2017 metų pradžioje. Tai populiarios muzikos kūrinys, turintis šokių ir tropinės muzikos elementų. Daina iškart tapo pasauliniu hitu ir pasiekė pirmasias vietas muzikos topuose dešimtise šalių. Kūrinys pasižymi paprastu, greitai įsimenamu ritmu, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka marimbos garsas. Daina pasiekė daug rekordų internetinėse platformose, pavyzdžiui Spotify, kur ji ilgą laiką buvo pati klausomiausia daina istorijoje. Būtent šis kūrinys užtikrino Edui Šyronui nuolatinį populiarumą ir didelį grojamumą radijo stotise kelerius metus iš eilės. Taigi pasiklausykime Ed Sheeran Shape of You.

Radijo kelyje Adrija žinios. Seimo valstybės ir valdymo savivaldybių komitetas siūlo savivaldai neleisti išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstų jo nuomininkams. Komitetas rekomenduoja Seimui atmesti tokius Seimo narės valstietės Ligitos Girskienės siūlymus. Trečiadienį sprendimas priimtas bendru sutarimu. Parlamentarė siūlo nuo 2027 metų tokius sandorius leisti, jei nuomininkas be pertraukų gyventų bute bent 5 metus. Jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalų 2034-2044 metais turėtų naudotis 5 klientai, skelbė jo operatorė KN Energies, paskirščiusi ilgalaikius laivo saugyklos Independence iš dujinimo pajėgumus, trečiadienį pranešė KN Energies. Pajėgumus rezervavo Lietuvos dujų tiekėja Ignitis, Latvijos Latvenergo, Norvegijos Equinor bei du nauji terminalo klientai, Suomijos Gasum ir Ukrainos Naftogaz. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pranešime sakė, kad sėkmingas ilgalaikių pajėgumų paskirstimas rodo Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo reikšmę Baltijos regiono energetiniam saugumui, o naujų klientų pritraukimas rodo, kad užsienio partneriai pasitiki Lietuvos energetinę infrastruktūrą. Vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių, Vilvi Group, konsoliduotos pajamos per 5 šių metų mėnesius siekė 155 milijonus eurų ir buvo 30,9% didesnės nei pernai tuo pat metu. Vien gegužę grupė gavo apytiksliai 33,5 milijonų eurų pajamų, 38,9% daugiau nei pernai gegužę per Nasdaq Vilniaus biržą, trečiadienį pranešė grupė. Vilvi Group sudaro Vilkiškių pieninę, Modest Kelmės pieninę, Kelmės pienas, pieno logistika, Marijampolės pieno konservai ir Latvijos Baltic Dairy Board. Valstybinė akreditavimo sveikatos peržiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Jos teigimu pasisavinta daugiau negu 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Klaipėdos verslininko Martino Gusietino šeimos valdomos bendruomenės Stema Group antriniai įmoniai Memelio miestas šalia senosios perkelos vystančiai to paties pavadinimo verslo ir būsto kvartalą Svedbank šiemet suteikė papildomą 7 milijonų 600 tūkstančių eurų paskolą. Tai Stema Group atskleidžia 2025 metų veiklos ataskaitoje pateiktoje registrų centrui. Pernai kovą skelbta, kad Svedbank pirmajam Memelio miesto projekto etapui paskolino 33 milijonus eurų. Tai buvo Radijo kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: reklama. Kai jūs ups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkuliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėlyjei bičiuliai, su jumis Etrija Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Nieko rimto. Trečiadienis įveikėme jau pusę savaitės, čia su mumis radio kelyje Etrija, kartu su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija greitai bei smagiai praleisime darbo dieną. Jei su man turytas kelyje prasibūdinate, tai kaip žinote, su manimi laidoje Nieko rimto, kaip ir visada, produktyviai pasidarbuosime. Likite su programa Nieko rimto iki 14 valandos, o nuo 3 valandos estafetę perims mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Radio Stotis.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Trečiadienį Lietuvos krepšinį pasiekė liūdna žinia. Eidamas 94 metus mirė šalies legenda Vladas Garastas. Didžiausi jo karjeros laimėjimai siejami su Kauno Žalgiriu ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktine. Raumenų traumą išsigydęs 38 metų Lionelis Messi į aikštę sugrįžo pelnydamas įvartį, o titulą ginsianti Argentinos rinktinė paskutinėse kontrolinėse rungtynėse prieš artėjantį pasaulio taurės turnyrą 3-0 sutriuškino Islandijos futbolininkus. Vyrų rinktiniai nepavyko laimėti Baltijos taurės trofėjaus. Finalinėse rungtynėse Taline po vėlyvo praleisto įvarčio 0-1 pralaimėjo Estijos komandai ir užėmė antrąją vietą. Po dvikovos kalbėjęs Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas teigė, jog šioje dvikovoje išvydo itin daug emocijų. Viktoras Wembanyama išvengė papildomų sankcijų po trečiųjų NBA finalo rungtynių. NBA antradienį paskelbė, kad San Antonijos Spurs žvaigždei nebebus skirta atgalinė data įvertinta nesportinė pažanga už epizodą prieš New Yorko Knicks gynėją Jalena Brunsoną. Anksčiau vieną nesportinę pražangą jis buvo gavęs vakarų konferencijos pusfinalio penktose rungtynėse, kai alkūnė pataikė į Minnesota Timberwolves vidurio polėją Naza Reidą. Pagal NBA taisyklės, žaidėjas automatiškai suspenduojamas vienam mačui, jei atkrintamosiose surenka 4 nesportinės pražangas. 2026 vasarą paskutiniam žygiui su Prancūzijos rinktinė besiruošiantis Didier Deschamps taikosi į dar vieną istorinį titulą. 14 metų nacionaliniai komandai vadovaujantis strategas atvirai prabilo apie pasikeitusią žaidėjų kartą, naująjį kapitoną Kylianą Mbappé bei atlaikytą kritikos laivyną dėl komandos žaidimo stiliaus. Kauno Žalgiris dar labiau priartėjo prie LKL čempionų titulo, o po antrosios pergalės finalo serijoje vyriausiasis treneris Tomas Masiulis džiaugiasi komandos nusiteikimu ir atliktų darbų aikštelėje. Komandos fiziškumas ir ilgesnis žaidėjų suolelis buvo vieni pagrindinių akcentų prieš antrasias finalo rungtynes. Vienu svarbiausių ginklu tapo žaidimas baudos aikštelėje ir greitas puolimas. Tai buvo radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Metas rubrikai Kino vinilas. Šiandien eteryje skambės Eminem ir Nate Dogg Till I Collapse. Till I Collapse yra reperio Eminemo kūrinys, išleistas 2002 metais ketvirtajame studijiniame albume The Eminem Show. Dainos įraše dalyvavo atlikėjas Nate Dogg, kuris atliko priedainį. Kūrinio produsavimu rūpinosi pats Eminemas. Nors daina nebuvo išleista kaip oficialus singlas, ji pasiekė aukštus pardavimų rodiklius ir yra sertifikuota deimantinius statusu pagal Amerikos įrašų pramonės asociacijos klasifikaciją. Pagrindinis ritmas yra sukurtas naudojant trepsėjimo ir plojimo garsus, kurie struktūriškai atkartoja grupės Queen kūrinio We Will Rock You perkusijos modelį. Dainos tekstas orientuotas į asmeninę ištvermę, motivaciją ir atsisakymą pasiduoti esant dideliam fiziniam ar psichologiniam krūviui. 2011 metais ši daina buvo įtraukta į režisieriaus Sean Louis mokslinės fantastikos filmą Real Steel, lietuviškai grūdintas plienas oficialų garso takelį. Filmo sužete, kuriame pasakojama apie robotų boksą, kūrinys naudojamas pagrindinio herojaus roboto Adam treniruočių montažo metu, bei buvo intensyviai naudojamas filmo reklaminėje kampanijoje. Kūrinio teminis turinys tiesiogiai susijęs su filmo siužetinė linija apie atkaklumą ir kovą iki galutinio išsekimo. Dainos buvimas Real Steel garso takelyje prisidėjo prie jos išlikimo populiariosios kultūros kontekste, ypač sporto ir kovos menų sferose. Objektyviais statistiniais duomenimis Till I Collapse yra viena iš dažniausių klausoma dainų Spotify platformoje tarp kūrinių, kurie niekomet nebuvo išleisti kaip singlai. Taigi pasiklausykime Eminem Till I Collapse.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
0: Radijo stotis.

0: Дорога.
1: Radio kelyje Adria žinios. Seimo valstybės ir valdymo savivaldybių komitetas siūlo savivaldai neleisti išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstų jo nuomininkams. Komitetas rekomenduoja Seimui atmesti tokius Seimo narės valstietės Ligitos Girskienės siūlymus. Trečiadienį sprendimas priimtas bendru sutarimu. Parlamentarė siūlo nuo 2027 metų tokius sandorius leisti, jei nuomininkas be pertraukų gyventų bute bent 5 metus. Jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalų 2034-2044 metais turėtų naudotis 5 klientai, skelbė jo operatorė KN Energies, paskirščiusi ilgalaikius laivo saugyklos Independence išdujinimo pajėgumus, trečiadienį pranešė KN Energies. Pajėgumus rezervavo Lietuvos dujų tiekėja Ignitis, Latvijos Latvenergo, Norvegijos Equinor bei du nauji terminalo klientai, Suomijos Gasum ir Ukrainos Naftogaz. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pranešime sakė, kad sėkmingas ilgalaikių pajėgumų paskirstimas rodo Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo reikšmę Baltijos regiono energetiniam saugumui, o naujų klientų pritraukimas rodo, kad užsienio partneriai pasitiki Lietuvos energetinę infrastruktūrą. Vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių, Vilvi Group, konsoliduotos pajamos per 5 šių metų mėnesius siekia 155 milijonus eurų ir buvo 30,9% didesnės nei pernai tuo pat metu. Vien gegužę grupė gavo apytiksliai 33,5 milijonų eurų pajamų, 38,9% daugiau nei pernai gegužę per Nasdaq Vilniaus biržą, trečiadienį pranešė grupė. Vilvi Group sudaro Vilkiškių pieninę, Modest Kelmės pieninę, Kelmės pienas, pieno logistika, Marijampolės pieno konservai ir Latvijos Baltic Dairy Board. Valstybinė akreditavimo sveikatos peržiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Jos teigimu pasisavinta daugiau negu 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Klaipėdos verslininko Martino Gusietino šeimos valdomos bendruomenės Stema Group antriniai įmoniai Memelio miestas šalia senosios perkelos vystančiai to paties pavadinimo verslo ir būsto kvartalą Svedbank šiemet suteikė papildomą 7 milijonų 600 tūkstančių eurų paskolą. Tai Stema Group atskleidžia 2025 metų veiklos ataskaitoje pateiktoje registrų centrui. Pernai kovą skelbta, kad Svedbank pirmajam Memelio miesto projekto etapui paskolino 33 milijonus eurų. Tai buvo radio kelyje Adria žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: жилье.
1: Реклама.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja jau čia kelyje eteryje. Pietaujate ar ne, pietų metas jau pas mus. Tai tiem, kurie pietauja, linkiu skanių pietų. Šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu sutikiuosi pranašingą sinoptikų informaciją, o per neformatą pristatysiu jums nuostabų kūrinį iš Kid Cudi, Mr. Rager. Tikrai vienas mėgstamiausių mano jo kūrinių, bent jau iš visų mano klausytų. Taigi tikrai lauksiu tos rubrikos ir pats ir kviečiu jūs toliau likti su mūsų radijo stotimi.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777. Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
6: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
7: Radio stotis

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio. Kaune taipogi ir Klaipėdoje 14.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome trečią laidos Nieko rimto valandą ir dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai neskambančias eteryje dainas ir duodam jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Mr. Rager, Kid Cudi. Mr. Rager yra amerikiečių atlikėjo Kid Cudi kūrinys, išleistas 2010 metų spalio 25 dieną. Tai yra pagrindinis singlas iš jo antrojo studijinio albumo Man on the Moon 2, The Legend of Mr. Rager. Kūrinio produsavimu užsiėmė Emily Haney, o dainos kūrimo procese dalyvavo pats atlikėjas Scott Mascari bei Jeff Basker. Lyrinis turinys yra orientuotas į psichologinę savianalizę. Tekste minimas Mr. Rager personažas ir atlikėjo alter ego, simbolizuojantis kovą su priklausomybėmis, vidinį chaosą ir savidestrukcinį elgesį. Kūrinio žodžiai aprašo dvasinį nuovargį ir bandymą susitapatinti su asmenybės dalimi, kuri ieško ekstremalių pojūčių kaip pabėgimo nuo realybės. Komerciniu požiūriu daina pasiekė 77-ąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše. Amerikos įrašų pramonės asociacija šiam kūriniui yra suteikusi platininį sertifikatą. Kūrinys vertinamas kaip vienas reprezentatyviausių Kid Cudi kūrybos pavyzdžių, padariusių įtaką vėlesniai alternatyviojo hip-hopo raidai. Taigi pasiklausykime Kid Cudi ir jo kūrinio Mr. Rager.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.
2: Alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.
4: Radijo stotis kelyje.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: Na tai kągi, mėlyjei, atėjo ir programos Nieko rimto pabaiga. 14 valandą išgirsite žinias, o 15 valandą su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas programoje Piko valanda. Šią savaitę paskutinę kartą girdite iš manęs, susigirdėsime pirmadienį, o rytoj Nieko rimto perims kolega Vladas. Linkiu visiems geros dienos ir viso gero.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas antradienį priėmė 70 milijardų dolerių vertės įstatymo projektą, kuriuo iki prezidento Donaldo Trumpo kadencijos pabaigos finansuojamas griežtas imigracijos ribojimas. Taip užbaigti kelis mėnesius trukę aršus partijų ginčai dėl deportacijų ir sienų apsaugos ateities. Šis dokumentas, kuriam praėjusią savaitę pritarė Senatas ir kuriam atstovų rūmose pritarta iš esmės pagal partinės linijas, dabar keliauja ant Donaldo Trumpo stalo. Tai suteikia respublikonų lyderiui didelę pergalę, vienu iš svarbiausių jo darbotvarkės klausimų prieš lapkritį vykstančius kadencijos vidurio rinkimus. Generalinė prokuratūra trečiadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš valstybės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pasisavintų medikų duomenų. Kaip kiek anksčiau pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, maždaug 156 įstaigų administratorių, mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos FP-5 Flamingo praėjusią naktį smogė karinės gamybos objektui Rusijos Čiuvaišijos Respublikoje. Ukrainos raketos FP-5 Flamingo smogė kariniai gamyklai Čeboksaruose, kuri teikia okupaciniai kariuomeniai komponentus dronams ir raketoms. Čeboksarai yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste, teigia Vladimiras Zelenskis. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Seimo sveikatos reikalų komitetas ragina vyriausybę stabdyti planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, jo funkcijas perskirstant sveikatos apsaugos ministerijos institucijoms. Komitetas pavedė atlikti tyrimą, kokį poveikį padarys departamento pertvarka. Šiam komiteto pirmininkės Linos Čiukytės siūlymui trečiadienį pritarė dauguma komiteto narių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako su socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, kol kas neaptaręs savo ateities, tikina esantis pasirengęs tęsti darbą. Taip jis kalbėjo socialdemokratams, nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus, o didžiosios valdančiosios partijos lyderiui Mindaugui Sinkevičiui, tikinant, jog gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas drakono valtis. Birželio 20 Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Radio Stotis. Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Dvi minutės po 15 valandos, sveikinusiu su jumis dar vieną popietę čia piko valandoje, na ir toliau tęsiame radio kelyje programą kartu su piko valandos laida. Smagu čia su jumis susigirdėti, čia aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Na, šiandien kaip niekada vėlai iš tikrųjų studiją atėjau, dar net ausinių nesugebėjau pasireguliuoti. Tikrai šiuo metu jos man yra gerokai per mažos, reikės šį dalyką susitvarkyti truputėlį vėliau. O taip, puiki diena šiandien, dar vienas, dar tikrai, na vėl, puikus oras šiandien, bent jau, na, kiek šiandien matyti šiuo metu tiesiogiai Kaune yra... Na, jeigu neklystu, taip, bet čia rodo man tik tai 7 valandos, kažkodėl orus, kas čia vyksta. Taip, Kaune šiuo metu yra 19 laipsnių aukščiau nulio, bet, na, bent jau man einant, tai tikrai atrodė, kad truputėlį šilčiau yra. Na, bet ką, pasitikėsime sinoptikais, jie turbūt nemeluoja. Na, bet dabar ne apie orus, mes čia laukime jūsų pranešimų iš Kauno kelių. Kur pastebėjote eismo įvykį, kur pastebėjote prabangę fotosesiją, kur Holivudo režisierius su savo prabangiaja kamera kažkur yra užsislėpęs. Tad su visa ta informacija jūsų laukime. Pastebėjote kažką Kauno kelyje? Rašote mums 0611422222, taip pat ir mūsų Facebook'e galite su mumis susisiekti, mus informuoti ir pasakyti, kaip ir ką esate pastebėję. Šiandien programoje per daug niekas nesikeičia, dienos top 3 rubrika šiai valandai pusėjus. Bus girdima mūsų eteryje, taip pat 16 valandą žinios, į laidos pabaigą taip pat ir... Na, toks savaitės atradimas, kuris iš tikrųjų ir nebus savaitės atradimas, mes savaitės atradime pristatinėsime koncertinį turą, atlikėjas Bielskis šiuo metu, na, pristatinėja savo naujausią albumą ir, na, koncertinis turas, kuris bus Palangoje, tad mes apie jį ir pakalbėsime. Galbūt, nežinau, ar kauniečiams tai yra super aktualu, bet pagrosim ir jo vieną dainą iš albumo, tad vis tiek, na, su bendra ta informacija mes susipažinsime ir tikiuosi, kad bus tikrai įdomu. Ir taip, o dabar keliaujame į mūsų pagrindinį dalyką ir tai yra Kauno keliai. Ir aš čia iš karto, žinokite, sulaukiu jau dviejų pranešimų. Iš mūsų klausytojų, iš tikrųjų tai taip, tiksliau vienas pranešimas šiuo metu yra iš mūsų klausytojo Andriaus, kuris rašo mums, jog sveiki, Ringauduose tiesioje gatvėje, netoli Vyčio gatvės, Holivudo režisieriai slepiasi ir iš mašinos stebi naujus žiūronus, galbūt testuoja, galbūt nori juos parduoti, aš nežinau, prieš pardavimą jos testuoja, bet kuriuo atveju Ringauduose tiesiosios gatvėje, netoli Vyčio gatvės, pasisaugome ir per daug, na, ten neįsijauskime. Na, bendrai, bent jau Kaune šiuo metu nesimato kokių nors prabangių fotosesijų, na, ar kitokių aktualijų, ar eismo įvykių, bet, na, judėjimo yra kai kuriuose vietose, bet, na, ir vėl, kai tik tai pasakai, kad nėra eismo įvykių, štai ir eismo įvykis. Neturi Muravos ir Kaukiai pramonės prospekte, na, arba čia visai šalia Muravos sankryžos eismo įvykis yra įvykęs pramonės prospekte, kažkas čia yra nutikę, žinoma, kaip visada galite mane patikslinti, pasakyti, kas būtent ten yra įvykę, o kol kas galiu jūs, na, jums rekomenduoti tiesiog pasisaugoti truputėlį. Atvažiuojant nuo Karmėlavos, ten taip pat yra spūstis link Muravos veduko, na ten maždaug tiksliau ne nuo Muravos veduko, nei iki Muravos veduko, bet iki Muravos sankryžos. Nuo Karmėlavos atvažiuojant, ten maždaug nuo Muravos veduko atvažiuojant iki Muravos sankryžos, ten tiek tos pusties, bent jau šiuo metu yra matoma, kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, birželio 23-osios gatvė ties Savanoriais įprastai, ten šiek tiek, na, nori, nenori, ten tų spūsčių bus vis dar ten dėl vykdomų kelio darbų, bet kartais tie kelio darbai ir padeda. Pavyzdžiui, aš dėl tų kelio darbų atradau naują maršrutą link studijos, kuriuo man ateiti yra daug mažiau problemų, daug mažiau šviesoforų ir daug mažiau visokių stovėjimų. Tad va, štai ir kartais pliusas yra iš tų remontų ir iš tų, na, galbūt nesklandumų keliuose. Na, aš kaip visada dar iš tikro norėčiau priminti truputėlį apie tai, jog birželio 15-ąją, jeigu aš neklystu, na, turėsime šiek tiek, na, nesklandumų keliuose, kaip tik dabar bandau tą informaciją susirasti ir tai yra, na, iš tikrųjų net atsiprašo ten Kauno savivaldybė, jog vasarą, taip, Birželio 15 dieną iki pat vasaros pabaigos dėl pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo baigiamųjų darbų bus visiškai uždarytas eismas per Kauno hidroelektrinės tiltą. Tad čia turbūt tikrai bus viena iš aktualiausių vietų, galbūt ir kelyje radaro metu ir bendrai piko valandos laidoje, čia tikrai bus apie ką pašnekėti. Kaip tik matau, kad ir balso žinutė jau atsintė mūsų klausytojas Vytautas, tad aš ją būtinai perklausysiu ir pas jūs sugrįšiu. O dabar iš tikro žinių kol kas yra tiek, jau bus daugiau, būtinai mes jas pranešime. O dabar trumpa reklaminė pauzė, gera muzika ir tikiuosi, kad puikiai leidžiate šį trečiadienį su Radio Kelyje.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis Kelyje.
4: It was a summer night, such a perfect day.
5: Reklama.
6: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
7: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
8: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Aš myliu knygas, knygas LT.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

18 minučių po 15 valandos sugrįžtu pas jus su naujausiamis Kauno kelių naujienomis. Na, jų kol kas nėra per daugiausiai, kol kas eismas tikrai juda užtikrintai ir per daug tų spūsčių mes neturime. Na, bet apie jas, kiek tų spūsčių yra, aš visai neužilgu ir pasakysiu, bet manau, pirma, pradėkime nuo tų naujienų, kur šiuo metu galime sutikti radarų ar galbūt ir filmų režisierių. Link Garliavos važiuojant, rašo mums Rokų Palente, turime ten vieną radarą, na, o filmų režisieriai vis dar Ringauduose, Tiesiosios gatvėje, ten yra įsitaisę ir, na, ieško kaip visada naujų talentų. Na, čia Tiesiosios gatvėje netoli į Vyčio gatvės, tad aš tą dalyką dar kaip tik iš tikro pasižymėsiu, netoli Vyčio gatvės ir kad, na, nepasimirštų, tad čia važiuojame taip pat atsargiau. Taip pat minėjau, kad prie Muravos sankryžos Pramonės prospekte ten, na, ne per seniausiai minėjau, jog ten buvo įvykęs eismo įvykis, na, bent jau dabar atrodo, kad jau tie galvoju, kad eismo įvykio padariniai buvo pašalinti, bet vis dar tas įvykis yra aktyvus. Na ir man klausytojas atsiuntė balso žinutę, klausytojas vardu Vytautas, ačiū tau Vytautai. Na ir ten minėjo, kad Muravos sankryžoje bandant važiuoti į Pramonės prospektą, šiek tiek toliau už Circle K, sako sunkvežimis pirmoje juostoje yra pastūmęs lengvąjį automobilį. Na tad važiuokite taip, kad joks sunkvežimis jūsų nepastumtų. Na ir galbūt ir sunkvežimį vairuotojai važiuokite taip, kad jokio automobilio jums taip pat netektų pastumti. Taip, o iš eismo judėjimo, tai vis dar atvažiuojant nuo Karmėlavos link Muravos sankryžos tikrai yra spūstis apie 15 minučių. Mes ten tą spūstį matome, gal net ir daugiau teks pastoviniuoti, tad kantrybės jums šiuo metu matosi, kad automobilių na, yra iki pat ten Urban Hubo Kauno. Tad, na, ne pati geriausia situacija. Toliau, Pramonės prospekte. Taip, kaip tik aš tikro gaunu ir žinutę, jog labas, nuo Karmėlavos link Muravos nemažas spūstis yra. Na, tad ačiū šį patikslinimą, kad tikrai ten tas spūstis yra. Taip, nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, pasispaudžiame truputėlį Birželio 23 gatvėje, nieko naujo dėl kelio darbūtės savanoriais. Na, ir dar viena vieta, kurioje vyksta kelio darbai, tai Didžiosios gatvėje arba, na, Didžioji gatvė. Truputėlį, na, ten eismas yra lengvai pasispaudęs link Garšvės gatvės važiuojant, na, jau ten vakar. Bent vienas vairuotojas tai tikrai mums į telefoną skundėsi, kad eismas ten yra sulėtėjęs. Na ir taip, dar beje, na, atvažiuojant nuo Vilniaus ties prieš Martinavą, ten vyksta, na, ir kelio darbai panašuoja kažkokie, na, ir ten, kaip visada, spūstis yra susidariusi maždaug iki ateities plento ir truputėlį toliau už ateities plento atvažiuojant nuo Vilniaus, tad ir čia tos kantrybės gali tekti turėti truputėlį daugiau. Na ir kol kas, gal kuomet taip, na, tiek daug visko išdėstau, atrodo, kad čia labai daug visokių įvykių yra Kaune, bet bendrai, na, beveik visose gatvėse pravažiuosite ganėtinai nesunkiai, bent atvažiuojate nuo Karmėlavos link Muravos sankryžos, tada aš jau čia iš vaizdo pasitraukiu. Etrija toliau skambės Džiazu ir Faustas, mergytė į 99.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Tai reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Piko valanda.
2: po 15:15. Šiuo metu visi esame susijungę į vieną bendrą gražią šeimą Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. No, tai reiškia, kad atėjo metas pirmai piko valandos rubrikai ir tai yra dienos top 3. Kasgi įdomaus vyko šią Birželio 10 dieną per visą pasaulio, gal ir Lietuvos istoriją, na, iš tikrųjų neprisimenu, ar šiuo metu turime tų faktų su Lietuva susijusių, tad visai neužilgų ir pamatysime. Ne, panašu, kad visgi ne, bet manau, kad tų faktų, na, turime nors ir tris, bet tikrai įdomius. Pradėsime nuo pirmojo ir 1909 metais laivybos istorijoje pirmą kartą praktiškai buvo panaudotas nelaimės signalas SOS. Arba SOS, skirtas pranešti apie pavojų ir skubų pagalbos poreikį jūroje. SOS signalas buvo pasirinktas dėl savo paprastumo Morzės abecelėje. 3 taškai, 3 brūkšniai ir 3 taškai. Na, jį buvo lengva perduoti ir atpažinti net sudėtingomis ryšio sąlygomis. Šio signalo įvedimas tapo svarbiu žingsniu jūrų saugumo srityje, vėliau SOS tapo tarptautiniu nelaimės signalu, plačiai naudojimu laivuose, aviacijoje ir kitose gelbėjimo operacijose visame pasaulyje. Na ir apie automobilius truputėlį arba tiesiog apie automobilį. 1947 metais Saab pagamino savo pirmąjį automobilį prototipą UR Saab. Bendrovė iš pradžių buvo žinoma kaip lėktuvų gamintoja, todėl kurdama automobilį pritaikė aviacijoje sukauptas aerodinamikos žinias. Dėl to pirmasis modelis pasižymėjo neįprastai aptakiu dizainu ir pažangiais techniniais sprendimais. Šis automobilis tapo pagrindu vėlesniems Saab modeliams, o pati bendrovė ilgainiui išgarsėjo saugiais, inovatyviais ir savito dizaino modeliais. Na ir paskutinysis faktas susijęs su muzika ir iš tikrųjų, na jis nėra pats galbūt smagiausias faktas pačiai atlikėjai. 2012 metais Lady Gaga birželio 10 dieną per koncertą Naujojoje Zelandijoje patyrė smegenų sukrėtimą, kai vienas iš šokėjų netyčia trenkė ją į galvą metaliniu scenos rekvizitu. Nepaisant smūgio atlikėjo koncertą tęsė iki pat pabaigos. Vėliau jos komanda patvirtino, kad dainininkė patyrė lengvą smegenų sukrėtimą, tačiau rimtesnių pasekmių buvo išvengta. Šis incidentas sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio, na taip pat ir radio kelyje dėmesio panašu, kad ir tapo vienu labiausiai aptariamų Lady Gaga koncertinių nutikimų. Na ir tokie tie top 3 faktai šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su radio kelyje, visai neužilgo plačiau apžvelgsime kelių situaciją tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje.
1: Radio stotis.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Mūsų šiek tiek mažiau nei 20 minučių lieka iki 16 valandos, taip pat primenu, jog 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Mes toliau keliaujame į Kauną ir žiūrime, kas čia vyksta. 0611 422 ir mūsų feisbuke. Toliau dalinkite savo žiniomis, informaciją, puiku, kad mes tų pranešimų tikrai sulaukime, jau nuo pat laidos pradžios iš karto, na... Kai kurie klausytojai nori ją pasidalinti tą informaciją, tad iš jūsų taip pat tų žinių laukiame. Na, o kas Kaune vyksta, atsinaujinkime informaciją, pranešiu apie fotosesijas, apie galimus radarus, na, apie tikruosius jų radarus, negalimus radarus, bet klausimas, ar dar kai kuriuose vietose jie yra... Na, aktyvus. Ringaudose, tiesiosios gatvėje, netoli Vyčio gatvės, laidos pradžioje, 15 valandą, gavome pranešimą, jog ten filmų režisieriai automobilyje stebi jūs su žiūronais. Tad ar dar čia Ringaudose, tiesiosios gatvėje, mes turime tą vykstančią fotosesiją? Na, aš dabar žinių neturiu, bet jeigu kažkas važiuosite, būtų labai puiku, jeigu mus atnaujintumėte su šia informacija. Taip pat link Garliavos važiuojant Rokų plente turime... Ten taip tikrai turime radarą esantį. Toliau šnekėjome apie eismo įvykį vykusį, kuris buvo netoli Muravos sankryžos ir vis dar jis yra aktyvus. Na ten, kaip mums rašė mūsų klausytojas, Muravos sankryžoje bandant važiuoti į Pramonės prospektą, šiek tiek toliau už Circle K degalinės sunkvežimės pirmoje juostoje yra pastūmęs lengvai automobilį ir panašu, kad dar ten na, ta situacija nėra išsisprendusi ir ten reikia pasisaugoti. Visur kitur, na bendrai, pažiūrėjus, eismas vis dar nėra niekur per daug sustojęs, jeigu reikia sustoti, tai galbūt, na, ten kelias minutės. Na, žinoma, jeigu nekalbėsime apie kelią atvažiuojant nuo Karmėlavos link Muravos sankryžos, na, ten iki 10 minučių gali tekti pastoviniuoti, kaip ir minėjo laidos pradžioje, na, šiek tiek po 15 valandos ten buvo tikrai nemažas spūstis ir ji vis dar yra, na, bent jau tikrai atrodo, kad iki 10 minučių kažkam ten tenka pastoviniuoti nuo Karmėlavos atvažiuojantiems ties Muravos sankryžą. Na, ko 11-osios gatvėje ties savanoriais, ten ir Birželio 23-osios gatvėje ties savanoriais tų spūščių yra ir pačiame savanorių prospekte ties ko 11-osios gatvėje ir ties Birželio 23-ąją. Tų pasispaudimų lengvų irgi yra. Na ir žinoma, didžiojo gatvėje kelio darbai vyksta, didžiojo gatvėje ties Garšvės gatvė, ten taip pat minimalių pasispaudimų galite surasti, o visur kitur jokių didelių problemų nėra. Tad galime grįžti prie geros muzikos, na žinoma, sugrįšime prie geros muzikos po trumpos reklaminės pauzės, bet ji bus labai, labai trumpa ir vėliau girdėsite dainą Ba žodžiai.
2: Radijo stotis kelyje.
3: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas. Tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Du į Rygą skridę lėktuvai antradienio vakarą buvo nukreipti į Talino oro uostą, tai trečiadienį pranešė Latvijos radio portalas. Keleiviai šią informaciją pasidalino socialinėme tinkle Facebook, tačiau atitinkama diskusija, pasak portalo, vėliau buvo ištrinta. Valstybinės oro erdvės kontrolės ir avianavigacijos paslaugų įmonės Latvijos gaisa sutiksme atstovas portalui paaiškino, kad skrydžiai buvo nukreipti dėl pranešimų apie pastebėtą droną, tačiau šie duomenys nebuvo patvirtinti. Estijoje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad Kyjivas yra pasirengęs taikos deryboms su Maskva, rašo estų laikraštis Postimes. Per bendrą spaudos konferenciją su Estijos prezidentu Alaru Karisu Zelenskio buvo paklausta apie jo taikos derybų viziją, skaitant galimus dalyvius ir pageidaujamą rezultatą. Kalbėdamas apie idealų taikos derybų rezultatą, Zelenskis pareiškė, kad tai gali būti tik karo pabaiga. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Iranas per ilgai derėjosi dėl susitarimo, kaip užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose ir dabar turės sumokėti kainą. Trumpo įrašas jo socialinėme tinkle Truth Social, kuriame jis tvirtino, kad Irano kariuomenė buvo visiškai nugalėta, pasirodė po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė ugnimi, sukeldami pavojų balandį įsigaliojusioms paliauboms. Tai buvo priešinga jo antradienį išsakytiems komentarams, kad derybos dėl ilgalaikio susitarimo karui užbaigti yra paskutinėje stadijoje ir gali būti baigtos per 2 ar 3 dienas. Europos centrinis bankas praėjusiais metais laikinai uždraudė Revolut finansų grupės padaliniui Lietuvoje pristatyti naujus produktus Europos ekonominėje erdvėje. Tokį sprendimą Europos centrinis bankas motyvuoja susirūpinimu dėl sparčios plėtros ir vidaus kontrolės. Skelbiama, kad Europos centrinis bankas nustatė laikiną pribojimą bendrovės veiklai Europai ir uždraudė jai pristatyti naujus produktus visoje Europos ekonominėje erdvėje, skelbia Financial Times. Nerimaujama dėl to, kad Revolut plėtros tempas pranoko jos vidaus kontrolės galimybės, todėl Europos centrinis bankas nusprendė, kad tai yra problema, kurią verta spręsti ne tik griežtai suformuluotų laišku. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
2: Piko valanda.

0: Radio stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
5: Aštuonios minutės po 16 valandos. Sveiki sugrįžę visi bičiuliai. Toliau tęsime piko valandos programą. Įvažiuojame į naująją valandą. Smagu, jeigu galbūt ką tik prisijungiate prie mūsų. Oras laukia, na, toks truputėlį, bent jau kiek matosi apsiniaukę, šiuo metu vis dar 20 laipsnių yra aukščiau nulio, taip pat truputėlį plačiau pakalbėsime apie orus, na, po kokių gerų 10 minučių, na, bet čia piko valandoje vis dar pagrindinis tikslas ir pagrindinis dėmesys mums yra Kauno keliai, kokios čia yra įdomybės, kokios situacijos, kokie eismo įvykiai, kokios pūstys, visa tai. Galite mums sakyti ir dalintis visą tą informaciją 0611-422-22. Mūsų Facebookas taip pat čia yra jums atviras. Jeigu nenorite skambinti, nenorite rašyti, rašote mums į Facebooką. Taip, nu atrodo, kad šiuo metu bent jau aktyvių radarų Kaune neturime, nebent jūs žinote... Na ir manote kitaip, tai galite su mumis susisiekti ir mus atnaujinti. O taip, taip pat žiūrint į eismo įvykių pusę, na bent jau šiuo metu matau vienintelį eismo įvykį įvykusį, na čia Šventos Gertrūdos gatvėje, tik įvažiuojant į Birštono gatvę. Čia jis yra įvykęs, tas eismo įvykis, na dar čia galima skaiti gimnazijos gatvėje, bet taip. Čia kažkas yra rimtesnio galbūt, na ir spūstis ten yra šiokia tokia susidariusi iki Savanorių prospekto Šventos Gertrūdos gatvėje ir taip pat jau iš Pilies žiedo išvažiuojant į, na, iš Auklių gatvę toliau į Šventos Gertrūdos gatvę taip pat spūstis yra ir iš Jonavos gatvės įvažiuojant į Pilies žiedą taip pat, na, minimalis spūstis yra. Taip, na ir atrodo, tai yra visi eismo įvykiai, kuriuos mes matėme, kol kas vienintelis tik jis yra fiksuojamas, o toliau iš eismo judėjimo, tai tikrai atvažiuojant nuo Vilniaus, na čia taip, truputėlį toliau už Kronos tilto pavažiavę, pamatysite jau spūstį, ten jau gerokai prieš Martinovą, ta spūstis yra prasidėjusi ir važiuojant, na, iki pat, jeigu neklysiu pasakęs, na dar ne iki pat, ten Muravos veduko, bet... Gerokai už ateities plentų ten yra pažengusi tas spūstis, tad reikės pakentėti ten truputėlį. Pramonės prospektas irgi po truputėlį pradeda pildytis, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos matomas eismo padidėjimas ir iš Krėvės prospektų ir iš Partizanų gatvės, žiūrint nuo garažų gatvės pusės, taip pat jau minimaliai tų spūščių mes ten turime. Taip, atkreipkime dėmesį ir į kitas vietas Taikos prospektu važiuojant nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, toliau Kovo 11 gatvės ir Birželio 23 gatvės ten ties Savanoriais yra pasispaudusios, na bent jau Birželio 23 gatvėje, tai kaip žinome, yra vykstantis kelio darbai, na ir šiuo metu Jotvingių gatvė tarp Baltų prospekto ir tarp, na, Islandijos plento, ten irgi, na, nemiega eismas, tai tikrai. Karalius Mindaugo prospekte dar didesnių problemų nėra, na, apie kelias minutės teks pastoviniuoti iki Aleksoto tilto važiuojant, Raudonvario plentas taip pat, galbūt juda lėčiau į Raudonvario pusę nuo miesto pusės važiuojant, bet ten, na, tiesiog eismas yra lengvai sulėtėjęs, bet judame. Ateities plentas link Petrašiūnų žiedo, ten turime spūsti iki maždaug iki 5 minučių, nieko ten irgi per daug rimto nėra, didžiojoje gatvėje vyksta kelio darbai ties Garšvės gatve, ten taip pat minimaliai teks pastoviniuoti ir atrodo, kad šiuo metu tai yra viskas. Ir vėl, galbūt atrodo, kad aš čia daug ką pasakiau, bet dar realiai žiūrint, vėl niekur per daug per ilgiausiai neusistoviniuosite. Galbūt apie 5 minutės, na nebent atvažiuojate iš Vilniaus link Muravos ten pusės, tai gal tada jau ten A1 kelyje ir teks truputėlį pastoviniuoti ties Martinava. Ir viskas, kol kas tiek. Ir visai neužilgo išgirsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. O aš norėčiau jums, na, nuo savęs. Bent jau šiandien oficialiame mūsų grojaraštyje šios dienos nemačiau, bet, na, ši daina tikrai kelia daug gerų nostalgiškų prisiminimų. 2017 ir tai yra Camel Fat ir Elderbrook ir jų daina Cola.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Šiuo metu skamba radio kelyje eteryje, visai neužilgo orai, bet prieš tai norėčiau pasidalinti. Taip, dar viena vieta, kur galite atrasti prabangiųjų fotosesijų darytojus, Holivudo režisierius. Andrius mums rašo klausytojas, jog Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės tamsi Peugeot mašina stovi ir stebi su žiūronais visas perėjas. Tad važiuojame tvarkingai, praleidžiame visus prie pėsčiųjų perėjas, segime diržus, na ir žinote toliau, ką tenka daryti. O dabar metas pažiūrėti ir paklausyti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Ketvirtadienio naktį daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12, daug kur gūsiai nuo 15 iki 20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20 laipsnių aukščiau nulio.

0: Bičiuliai, trumpai apie, na, ryškiausias vietas šiuo metu, kur galite pasispūščiuoti, tai jau Pramonės prospektas. Po pamažu pradeda pildytis, na, važiuojant nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat ir nuo Urmo bazės pusės, iš Vinco Krėvės prospekto ir Partizanų gatvės, žiūrint nuo garažų gatvės pusės, ties Pramonės prospektu, ten taip pat jau eismas yra. Paktyvėjęs Taikos prospektas irgi nuo Pramonės žiedo, na, daugiau, mažiau, bet, na, galima skaiti visoje beveik atkarpoje iki maždaug Basanavičiaus alėjos, ten eismas taip pat juda truputėlį aktyviau, žinoma, Birželio 23-osios gatvėje dėl kelio darbų, jau ir ties Muravos veduku važiuojant nuo Vilniaus pusės, na, ties Martinava eismas yra tiesiog truputėlį sulėtėjęs, bet jau šiek tiek toliau už ateities plento pavažiavus jau spūstis iki Muravos veduku yra tikrai susidariusi, taip pat atvažiuojant ir nuo Karmėlavos ties nusukimu į Muravos veduką, na, į Islandijos plentą. Pakylant į Islandijos plentą, ten jau taip pat eismo yra. Taip, Karaliaus Mindaugo prospektas ties Aleksotu, turime ir Šventos Gertrūdos gatvėje, ten eismo įvykis yra įvykęs, na, ties nusukimu į Birštono gatvę, tai ten taip pat ir spūstis yra aplink visą Pilies žiedą, Jurparko gatvėje, Vilijampolės tiltas pasispaudęs ir, na, ir nuo Jonavos gatvės link Pilies žiedo, na, sakau, aplink Pilies žiedą tikrai veiksmo yra ir eismo ten taip pat yra. Ateities plentas jau dabar spaudžiasi labai neprastai, ten jau, na, galima skaiti ir važiuojant link Petrašiūnų žiedo iki pat Palemono gatvės, ten automobilių yra nusidriekę, ta teks ten tikrai pabūti galbūt 10 minučių, galbūt ir ilgiau. Ir atrodo, kad tai yra kol kas viskas, na, jeigu dar galėtume pridėti didžiąją gatvę, bet ten dažniausiai, na, iki 5 minučių maksimum tenka pabūti, ten tiesiog kelio darbai vyksta ties Garšvės gatve. Taip, visai neužilgo, dienos top 3 rubrika, dabar trumpa reklama ir, na, po jos pakalbėsime truputėlį apie automobilių pasaulį.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano

0: šou. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
1: Mėgsti keliauti? Kopti į kalnus? Aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Dešimt 35 minutės po 16 valandos, kažkaip į datą sužiūrėjau, kad šiandien birželio 10 diena ir norėjau sakyti, jog 10 minučių po 16 valandos. Ne, dabar atėjo metas antrai rubrikai ir tai yra auto naujienos, truputėlį apie automobilius, galbūt apie kokią vieną įdomesnę naujieną iš kelių, na ir ta viena iš tikro naujiena iš kelių yra. Tad į čia ir pasižvalgykime. Planuojant rekonstruoti europinės geležinkelio Vėžės Rail Baltica Kauno geležinkelio mazga bus panaikinta pervaža Rokuose, šalia Kauno ir vietoje jos įrengtas automobilių tunelis. LTG grupės infrastruktūros įmonė LTG Infra pasirašė beveik 14 milijonų eurų vertės sutartį su rangovo konkurso laimėjusią statybų įmonę Tilsta, pranešė LTG Infra. Anot pranešimo Rokelių gatvėje pervažos vietoje bus naikinamas vieno lygio eismas ir bus pastatytas automobilių tunelis. Laikinasis LTG grupės vadovų laikinasis LTG grupės vadovas Arūnas Rumskas teigia, kad panaikinta pervaža didins eismo saugumą. Na, o dabar truputėlį apie automobilius jau pakalbėkime ir Japonijos automobilių gamintojas Mazda toliau ieško alternatyvų visuotiniai elektrifikacijai. Birželio pradžioje inžinieriai pristatė naujausią savo projektą technologiją leidžiančią klasikiniam vidaus degimo varikliui veikti atvirkštiniu principu ir valyti aplinkos orą. Fuji trasoje vykusiose 24 valandų ištvermės lenktynėse buvo išbandytas mobilios anglies dvideginio gaudynės prototipas. Per visą dieną trukusį ekstremalų važiavimą sistema sėkmingai sugėrė 804 gramus anglies dvideginio. Palyginti su praėjusį rudenį pasiektu 84 gramų rezultatu. Tai yra beveik dešimteriopas technologijos efektyvumo šuolis, rodantis spartų kūrimo tempą. Ši bandomo įranga buvo sumontuota lenktyninėme Mazda Spirit Racing 3 modelyje, kurį varo 2,2 litro darbinio tūrio Skyactiv D dizelinis variklis. Oro valymo procesas prasideda aplinkos orui tekant per specialų akytą ceolito filtrą. Šis mineralas geba tvirtai surišti anglies dvideginio molekulės. Kai filtras užsipildo, sistema panaudoja išmetamųjų dujų šilumą sukauptam anglies dvideginiui išskirti. Tuomet nedidelis kompresorius šias dujas suspaudžia ir nukreipia į specialią automobilyje sumontuotą talpyklą. Kasmetinėje kūrėjų konferencijoje WWDC Apple oficialiai pristatė naująją iOS 27 operacinę sistemą. Nors šis atnaujinimas išmaniųjų telefonų naudotojus pasieks tik rudenį, jau dabar galima aiškiai matyti, kokios naujovės laukia Apple CarPlay sistemos entuziastų. Pagrindinis šių metų akcentas yra dirbtinio intelekto integracija. Nors patobulinimai galbūt ir nėra tokie radikalūs kaip anksčiau pristatytoje CarPlay Ultra versijoje, naudingų pokyčių vairuotojams tikrai netrūks. Nepaslaptis, kad dabartinė virtualiojo padėjėjo versija automobiliuose jau kelerius metus atrodė pasenusi. Ji pernelyg dažnai neteisingai suprasdavo komandas ir akivaizdžiai atsilikdavo nuo konkurentų sprendimų. Šiame atnaujinime gamintojas duoda atkirtį ir pristato dirbtiniu intelektu pagrįstą Siri versiją. Šis išmanesnis asistentas remiasi specialiu technologiniu pagrindu, kuris suteikia gerokai platesnės suvokimo galimybės. Naujojo asistento versija gebės atpažinti ir vykdyti komandas, apimančias kelias skirtingas programas vienu metu, puikus to pavyzdys navigacijos nustatymas. Jei draugas žinutė atsiunčia adresą, išmanusis asistentas gali nuskaityti pranešimą, išskirti reikiamą vietovės informaciją ir automatiškai suvesti kelionės tikslą į žemėlapių programėlę. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje. Kviečiu ir toliau likti su radijų kelyje, čia visai neužilgo plačiau pažvelgsime į Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienas.
3: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: anlaştırıp olmayı. Pek ovalanda.
1: Penkiolika minučių lieka iki 16. Wow, iki 17 valandos. Na, šiandien kažkas su valandomis labai įdomiai. Žiūrint į valandas, pasižiūriu į datą, pasakau 10 minučių, dabar jau sakau iki 16 valandos, liko 15 minučių. Ne, lieka 15 minučių iki 17 valandos. Po 17 valandos kelyje radare kviesime jūs skambinti mums gyvai į eterį ir dalinti savo turimą Kauno kelių informaciją ir galėsite patys savo balsu visiems gyvai pasakyti, kad ei, ten turime spūstį, ei, ten turime radarą, ei, ten dar kai kur reikia pasisaugoti ir neskubėti. Tad, na, tokių jūsų skambučių ir, na, pasišnekėjimų su manimi galėsite pasišnekėti, jeigu norėsite, tad tikrai galėsite tai padaryti. Taip, na, o Kaune, na, šiuo metu galėčiau dar pasakyti, nežinau, ar dar ši informacija yra aktuali, bet bent jau, na, neperseniausiai mums rašė mūsų klausytojas Andrius, jog Baltų prospekte prie Šilo, sako, tamsi Pežo, na, tamsus Pežo automobilis ten stebi jūs, kodėl stebi, aš nežinau, bet prie perijos, na, nu, tikriausiai žiūri, kaip jūs važiuojate, ar tvarkingai, ar su diržais, ar praleidžiate visus per perijas ir panašiai. Tad čia neskubame ir būname tvarkingai. Taip, eismo įvykis yra matomas Žemaičių plente, truputėlį toliau nuo Baltų prospekto pavažiavus link Baltijos gatvės, ten taip pat ir jau spūstis matosi, yra šiek tiek tokia susidarius važiuojant link Baltijos gatvės Žemaičių plente, na, tad galbūt reikės truputėlį ten kantrybės turėti, bet nemanau, kad per daugiausia. Taip, Raudonvario plentas nuo Ermitažo važiuojant į Raudonvario pusę, tenka pasispūščiuoti kaip įprastai. Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat ir Partizanų gatvė Vinco Krivės prospektas, tie savanoriais nuo garažų pusės. Taikos prospektas, na, šiuo metu nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo, tai tik tai truputėlį ten gal aktyviau yra pasispaudęs, na ir dar matosi, kad truputėlį toliau už Telekomo sankryžos važiuojant Taikos prospektu iki Aklųjų sankryžos, na ten taip pat galite sutikti ne šiek tiek aktyvesnio eismo ir Basanavičiaus alėja iš tikrųjų ir Studentų gatvės truputėlį ties Taikos prospektu irgi yra pasispaudusios. Kovo 11-osios gatvė nuo Taikos žiedo iki Savanorių prospekto, na, pilnai yra užsispaudusi, toliau nuo Pramonės žiedo važiuojant iki pat Muravos sankryžos, ten taip pat eismų yra ir dar eismų įvykis, matau, yra įvykęs Taikos prospekte prie Taikos žiedo, visai šalia, važiuojant nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo, visai šalia prie Taikos žiedo, kažkas ten yra įvykę, tad būkite ir čia atsargesni. Taip pat važiuojant nuo Karmėlavos į Islandijos plentą, na, pasispaudžiame prieš pat tą nusukimą. Štai ir dar vienas eismo įvykis yra, na, ir čia panašu, kad nuo Megos pavažiavus netoli Kleboniškio tilto, na, Islandijos plente dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Na, tikrai ne pačios geriausios naujienos. Na, ir beje, labai didelės spūstis. Nuo Martinavos, ten kažkur tas spūstis prasideda, atvažiuojant nuo Vilniaus iki pat Muravos veduko ir toliau už Muravos veduko Islandijos plentu važiuojant į Megos pusę, eismas juda lėčiau, tad čia ir tikrai reikės pabūti ilgai. Gal net virš 20 minučių. Jau ir nuo Draugystės gatvės, Pramonės prospektu iki 6 forto žiedo spūstis yra fiksuojama ir nuo Draugystės gatvės važiuojant iki Taikos žiedo, čia taip pat, na, nuo Pramonės prospekto žiūrint Draugystės gatvę iki Taikos prospekto ir čia turime spūsti. Ateities plentas, ten jau nuo Palemono gatvės spaudžiasi iki Petrašiūnų žiedo, toliau Petrausko gatvė link Savanorių prospekto, Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais kovo 11-osios gatvė mes jau šnekėjome. Taip, na ir iš tikro dar turime ir Jurbarko gatvė, Vilijampolės tiltas, Brastos gatvė, visas Pilies žiedas iš visų pusių, ten nuo Jonavos gatvės atvažiuojant ir toliau važiuojant į Šventos Gertrūdos gatvę, ten spūstis yra ir pačioje Šventos Gertrūdos gatvė iki Savanorių, Karalius Mindaugo prospektas iki Gaisrinės kanto gatvė yra pasispaudęs truputėlį ir pačioje Birštono gatvė iki Karalius Mindaugo prospekto. Mickevičiaus gatvė ties Karalius Mindaugo prospektu, Gedimino prospektas ties truputėlį ten netoli Akropolio, ten irgi turime pasispaudimų. Taip, iš tikrųjų ir dabar matosi, jog Parodos kalnas, na, ten juda truputėlį aktyviau link, arba link Petrausko gatvės, arba link, na, arba link tos vadinamos, taip, arba link Vytauto prospekto. Pasižvalgykime toliau. Na, taip, Marijampolės plentas yra suaktyvėjęs apie 10 minučių, gali tekti pastoviniuoti atvažiuojant nuo hidroelektrinės į Krokelių gatvės, ten vėl ta pati situacija darosi kaip ir anksčiau. Toliau Piliakalnio gatvė iki Jėsos plento, ten turime irgi iki 5 minučių spūstį. Ir Didžiojo gatvė iki Garšvės gatvės, ten kelio darbai vyksta, tad ten irgi gali tekti truputėlį pastoviniuoti, bet irgi ne per ilgiausiai. Ir atrodo viskas, tai yra, ką galėjau šiuo metu jums pasakyti, tad tikriausiai šią valandą jau viskas, na nebent atsiųsite tikrai svarbių pranešimų. Na, žinoma, laukime jūsų pranešimų apie kelius, matau kartais ir ten visokių žinučių ir ne apie kelius pavyksta rasti, bet na, mes čia koncentruojamės apie kelius ir visą kitą informaciją, mes tiesiog nekreipsime dėmesio. Reklaminė pauzė čia jūsų laukia, toliau gera muzika ir susigirdėsime po 17 valandos, jau tikriausiai kelyje radare.
2: Reklama. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Autominutė automagistralija šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei feisbuke Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
7: Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
9: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
10: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
11: Kelyje radaras.
12: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
13: Šešiolika minučių po 17 valandos, iš tikro, na, tip top, spėjau pabaigti eterį Vilniaus kelyje stotyje, Vilniaus ir Klaipėdos kelyje stotyje ir spėjau atbėgti čia į Kauno kelyje radarą ir mes taip, mes aktyvuojame Kauno radarą ir laukiame jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Na ir kaip tik mačiau, kad nepriseniausiai skambinote, tad primenu dar kartelį 0374222202, radaras yra aktyvuojamas, laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvai eterį ir... Turite šansą patys savo balsu gyvai čia pranešti, kas vyksta Kauno keliuose. Tad laukime jūsų skambučių dabar gyvai. Na, mačiau, kad kažkas skambinote ir norėjote tikriausiai pasidalinti Kauno informaciją, bet kažkaip skambinote ir tikriausiai, aš nežinau, ar išsigandote, ar galvojate, kad galbūt kažkas vėl iš Vilniaus mums skambino į Kauno stotį, bet gal ir ne. Na, taip, tad pasižvalgykime dabar, kas Kaune tuomet vyksta. Čia yra bendrinė informacija, žinome jūsų žiniomis. Mes pasikliaujame labiausiai ir jūsų žinias mes vertiname labiausiai. Taip, na ir kas matosi, kad nuo Vilniaus atvažiuojant link Rovos veduko, ten, na, maždaug nuo ateities plento turime spūsti ir turime pirmąjį skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
14: Sveiki, Andrius.
13: Sveiki, Andriau, kas gero Kauno keliuose šiandien?
14: Nu, tai jau norėjau pranešti, kad Holivudo režisieriaus nebėra.
13: Nebėra. Supratau, gerai.
14: Nebent dar sugrįš, nežinau.
13: Gerai, pamatysim.
14: O šiaip, tai 9 Forto gatvė, prie depo link Vijukų, ten biškį tenka pastovėti.
13: Ai, prie depo link Vijukų, supratau.
14: Jo, kaip visada, kaip visada.
13: Supratau, gerai, ačiū labai, Andriu, už skambutį, gerą vakarą, iki.
14: Jūsų visą.
13: Taip, taip pat rašo, kad spūstis Marijampolės plente yra labai didelė. Daiva, ačiū tau už šią žinutę. Na, taip pat pasižymėsiu, kad mums skambino Andrius. Na gerai, pridėsime ir tave, Daiva, kadangi jau pasidalinai žinutę gyvai radare, tai aš tave taip pat pridėsiu. Daiva, ačiū tau ir klausyk. Taip, klausykite radaro iki galo, jeigu jau parašėte vieną kartą, paskambinote mums eterį ir tuomet prieš pat 18 valandą turėsite šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon Kiną. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu? Taip, Dimitrijau, klausau.
15: Europos linkiverių, kiek greičiau?
13: Taip, Dimitrijau, pėstute greičiau?
15: Pėstute greičiau, nu, prisiklęskas stovi, kad suprantat.
13: Supratau, gerai, ačiū Dimitrijau, skambutė. Iki Dimitrijau. Taip, taip pat kaip ir Dimitrijus, taip pat kaip ir Andrius, jūs galite irgi sudalyvauti radare, paskambinkite mums į gyvą liniją, jeigu stovite spūstyje, pastebėjote eismo įvykį, kitą aktualiją 0374222202. Na, kažkaip galbūt kažkada, aš vis tikiuosi, kad atprasime skambinti per kelyje radaro valandą į mūsų studijos telefoną ir skambinsime mums į gyvąją liniją. Taip, tad, na, kol laukime toliau jūsų informacijos, žiūrėkime, kur, na, kur galime surinkti tą bendrą informaciją ir kurgi spūstis yra. Taip, Pramonės prospektas iš tikrųjų yra pasispaudęs nemenkai, tiek nuo Pramonės žiedo, tiek iki Muravos sankryžos ir toliau nuo toliau važiuojant nuo maždaug nuo Draugystės gatvės iki 6 Forto žiedo, pati Draugystės gatvė iki Taikos žiedo, truputėlį nuo Pramonės prospekto, nuo Pramonės žiedo važiuojant iki iki Telekomo sankryžos, visu tuo Taikos prospektu, spūsčių yra, Taikos kovo 11-osios gatvėje taip pat, na, nuo tarp 6 Forto ir tarp Taikos žiedo, ten taip pat yra sulėtėjimas. Toliau Vinco Krėvės prospektas, ten tiek, na, nuo garažų gatvės iki Saulėtekio ir nuo Saulėtekio žiedo iki Pasimatymo žiedo, ten pasispaudžiame. Na ir taip, wow, na, nuo Vilniaus atvažiuojantis iki Muravos sankryžos, iki Muravos veduko, atsiprašau, tai ten nuo Ateities plento iki pat Muravos veduko daug spūsčių yra, Ramučiai ties Ateities plentu, toliau nuo Karmėlavos iki Islandijos plento norinti važiuoti. Na, dar prieš pat nusukimą tikrai ten tenka pastoviniuoti Šiaurės prospektas tiek nuo Žukausko, tiek nuo Muravos pusės atvažiuojant link Šiaurės žiedo tų spūsčių yra. Primenu, kelyje radaras yra atidarytas ir jeigu norite turėti šansų laimėti 2 bilietus į Cinnamon Kiną ties 18 valandą, mes tuos prizus atiduosime vienam klausytojui. Skambinkite 0374222202, na ir svarbiausia, turėkite su savimi svarbių kelių informacijų. Aš vis stebiu, na, mūsų gyvąją liniją, ar tų skambučių nėra. Kaip visada, dažniausiai, na, jeigu daug eismų yra, tai turime ir daug tų skambučių šiandien, arba galbūt mėnulio fazė neta, arba oras netas, na, daug tų faktorių yra. Raudonvario plentas prieš Ermitažą jau ten spaudžiasi nuo miesto pusės, toliau Raudonvarį. Tikrai, kaip visada, Raudonvario plentas nemiega, Brastos gatvė, toliau ir Jurbarko gatvė kartu su Vilijampolės tiltu, Pilies žiedas iš tikro pasispaudęs yra ir toliau Šventos Gertrūdos gatvė, Šauklių gatvė, ten, na, Šventos Gertrūdos gatvė ties savanoriais. Ką keista matyti, kad šiaip Karaliaus Mindaugo prospektas nėra pasispaudęs. Vis dar eismų įvykis yra Gimnazijos gatvėje fiksuojamas, čia tik išsukus link Birštono gatvės, iš Šventos Gertrūdos gatvės, tad galbūt ir ten tas eismų įvykis ten situacijos negerina. O Žeškienės gatvė, Maironio gatvė pasispaudus ten taip pat, na, šiek tiek yra. O gal man tiesiog mano informacija šiuo metu meluoja ir gal tikrai visgi Karaliaus Mindaugo prospekte tų spūsčių šiuo metu netrūksta. Na, nors ne, na, iš tikro galbūt tik tai nuo Birštono gatvės iki Aleksoto tilto, ten turime to judėjimo, Veiverių gatvė ties Aleksoto tiltu, šiaip ir Karaliaus Mindaugo prospektas iki Birštono gatvės, toliau matome ir Mickevičiaus gatvėje, Parodos gatvėje, Parodos kalnas tas, taip pat ir Petrausko gatvė, nuo pat Parodos kalno iki Savanorių spaudžiasi ir patys Savanoriai ten ties Aklųjų sankryžą ir ties Utinos ir Petrausko gatvėmis ten juda sunkiau. Taip, na kągi dar galime Pašilės gatvę ties Taikos prospektu, na bijau, kad dar ko nors nepamiršti. Nuo Muravos veduko važiuojant iki, na, iki A1 kelio norint pakilti, ten dar prieš nusukimą į Islandijos plentą, ten irgi šiek tiek sunkiau judame. Taip, gaunu dar vieną žinutę nuo mūsų klausytojus Mariaus. Mariau, tikiuosi, kad mūsų klausysi ir iki galo. Gerai, priimu ir tavo žinutę tuomet kaip radaro dalyvi. Tad taip, Marius mums irgi su mumis susisiekė ir rašo, jog Pilies žiedas Jurbarko gatvėje tenka pastoviniuoti, taip pat ir Gertrūdos gatvė. Na taip, visgi mano turėta informacija nemelavo. Ačiū, Mariau, už tą patvirtinimą. Tikrai smagu matyti, jog padedate mums. Vilniaus, taip, Marijampolės plente, sakė, tikrai yra spuščių nuo hidroelektrinės atvažiuojant. Čia turime ir Garšvės gatvėje, ne vien tik tai didžiojoje gatvėje, kur vyksta kelio darbai, bet dabar jau ir Garšvės gatvėje link didžiosios gatvės. Tad, na, panašu, kad yra kad ir ten reikalai nėra patys geriausi. Europos prospekto kalnas, Europos prospektas ties Veiverių gatvė, ten iš abiejų pusių, iš tikrųjų, ties Veiverių gatvė yra pasispaudimų, tiek nuo vienos, tiek nuo kitos pusės iš Europos prospekto atvažiuojant. Vytauto prospektas ties geležinkelio stotimi, ten truputėlį irgi ten turime spūšių. Wow, dabar kas Karalius Mindaugo prospekte, jau dabar tikrai atrodo, kad nusišnekėjau paskutinį kartą, nes dabar iki Aleksoto tilto važiuojant iki pat Akropolio, ten jau Karalius Mindaugo prospekte yra spūšių, na ir dar labiau spaudžiasi Maironio ir Mickevičiaus gatvės, tiesiog neįtikėtina ir dar ta pati, taip, kiek tenka matyti, dar ta pati Kanto gatvė, ten jau irgi ties Karaliaus Mindaugo prospektu yra pasispaudusi Donelaičio gatvė. Wow, na, net sunku, nežinau net nuo ko pradėti ir iš tikrųjų nuo ko pabaigti. Gerai, panašu, kad panašu, kad viskas. Žinutės baigėsi. Na, iš tikro gavome taip pat, buvome gavę vieną žinutę, jie visiškai nėra susijusi su keliais ir na, taip, galbūt kažkam gali kilti klausimų. Pas mus vienas šaukinys radijo kelyje groja, kuriame sako, jog vasara naktis ilgėja. Na, vasara, gal naktis ir neilgėja, bet naktis ilgėja iš tos pusės, norime jums pasakyti. Galbūt kažkam kilo klausimas, jog su draugais tos naktis ilgėja, ilgiau praleidžiame tas naktis su draugais vasarą. Ir, na, tikrai tokių net pasipiktinimų buvo, tai, na, nepasipiktinkite, tiesiog pagalvokite nebūtinai apie tai, kad tiesiog faktiškai jos ilgėja, bet su draugais. Esame ir tos naktys ilgiai ir tikrai linkiu, kad ši vasara būtų tikrai puiki. Ir dėl tokių minimalių dalykų jūs savo, na, nekvaršintumėte galvos. Dar turime vieną skambutį, kelyje radarą. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
16: Labą dieną.
13: Labą dieną, kuo vardu?
16: Sigitai,
13: gera nuotaika iš karto iš jūsų girdžiu. Kaip šiandien?
16: Ai, nu jo, dabar apie tą Marijampolės gatvę, nu, į plentą noriu pasakyti, taip. Nu, gan ten stipriai juda nuo hidroelektrinės, tai ten didelių problemų kaip ir nėra, nes nuo Garliavos tai visiškai tuščia,
13: taip.
16: O Garšvės gatvė irgi, visi normaliai greitai juda.
13: Ai, visi normaliai greitai, supratau, gerai, ačiū už patvirtinimą, bet tikrai, na, nes nepriseniausiai gavau žinutę, kad Marijampolės plente ten turime nemažą spūstį link Rokelių važiuojant, tai čia
16: taip, dabar ten juda normaliai vis.
13: Ai, viskas gerai, supratau, to, ko reikėjo, dėl to mes ir mylime šitą kelyje radarą, ačiū jums labai už puikias žinias ir gerą vakarą, iki.
16: Gerą, iki.
13: Ačiū Sigitui už puikų skambutį, na va, ir išsiaiškiname, kas, kur, galbūt kitaip, kartais vis tiek ta bendroja informacija meluoja, o jūs, žinoma, radio kelyje klausytojai nemeluojate. Gerai, matau, kad dabar jau galime pasilsėti, bet kuomet tai pasakau, tuomet sulaukime skambučių, tad 5, 4, 3, 2, 1, gera muzika skamba radio kelyje eteryje. The Ring of Fire.

0: Vilija.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.
8: Radijo stotis

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Beveik 20 minučių lieka iki 18 valandos, na ir pirmasis radaras toks buvo tikrai ganėtinai ramus, na bent jau iš klausytojų aktyvumo, pažiūrėsime, kas bus dabar, kviečiu skambinti mums gyvai, mūsų telefonu 0374222202, visi paskambinę gyvai, kaip visada, kelyje radaro pabaigoje turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną ir turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną, Alina.
1: Sveiki, Alina. Kaip šiandien reikalai Kauno keliuose?
2: Na, čia truputėlį už Kauno.
1: Taip,
2: važiuojant link Lapių, tai žiūriu šiandien sunkiai.
1: Link Lapių sunkokai. Ar ten tiesiog daug yra automobilių, ar kažkas yra nutikę?
2: Jo, lyg tiesiog įvykio nematau daug automobilių, žinot, nusukinėjančių ir taip toliau, tai sustabdančių eismo, bet šiandien kažkaip taip labai jau.
1: Sudėtingiau
2: jie čia važiuoja.
1: Aišku, gerai, supratau. Ačiū labai tuomet už informaciją, Lina. Ir na, kad kuo sklandžiau viskas praeitų. Iki.
2: Ačiū jums, viso iki. Iki.
1: Taip, Alina, tikiuosi ir jūs klausysite kelyje radaro iki galo. Ir pamenu, vienas iki jau laimėjote bilietus, kitas iki bilietų neatsiėmėte. Kiti klausytojai nepadarykite tos pačios klaidos, atsiimkite tos bilietus. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau. Kaip laikotės?
3: Po truputį, neblogai. Truputėlį,
1: gerai. Ar keliai taip pat neblogai laikosi šiuo metu?
3: Nu, yra spūsčių nemažai, kažkaip tai šiandien.
1: Gerai,
3: prasčiau negu vakar.
1: Supratau. Tai kurgi ką pamatėte?
3: O ką norėjau pranešti, kad taikos žiedė laikomės visų kelių eismo taisyklių.
1: Taikos žiedė. Čia kalbate apie radarą?
3: Taip,
1: supratau. Tai ko žiedas, radaras ten yra, na ne kelyje radaras, ten tiesiog tas radaras, kur labai baudas mėgsta jums.
3: Būtent tas pats.
1: Supratau, Sauliau, ačiū už labai puikiai informaciją.
3: Kaip jūs dažiūrėtum pretenduoju, gerą vakarą visiems.
1: Supratau, iki. Taip, juk man atrodo, Saulius neperseniausiai laimėjo bilietus į Cinnamon Kiną. Sveikinimai. Vakar, Saulius, sveikiname jūs, kaip aš taip galėjau pamiršti. Kažkas galite ir jūs būti tais laimingaisiais. Tad, na žinoma, mūsų prioritetas yra Kauno kelių informacija, bet na, antrasis prioritetas yra jums dovanoti prizus. 0374222202, taip, visai pamiršau, juk mums prašė Andrius, mūsų klausytojas, dar vieną pranešimą, kaip visada, Andrius, puikiai, labai, tik kažką pamato, iškart su mumis susisiekė. Baltų prospekte, sako, jog netoli Šilainių poliklinikos ir Veduko eismo įvykis. Du automobiliai susidūrė, viena virtusi ant šono, atvažiavus yra greitoji pagalba. Manau, rimtų sužeidimų pavyko išvengti, kiek matosi iš tolo. Gerai, tikėkime, kad taip tikrai ir yra, ir tu mastai. Ir vis, na, tai situacija vertinai teisingai. Andriau, gera žinoti, kad taip net plačiai viską išdėstote. Gerai, o na, kol laukiu jūsų skambučių, jeigu norite, dar galite skambinti, radaras yra atidarytas, bent jau kelioms minutėms, tai tikrai ateities plente matosi taip pat spūstis link Petrašiūnų žiedo važiuojant, na, ten jau ir net už Palemono gatvės tų automobilių yra nusidriekę, tikrai pasiruoškite ten pastoviniuoti, na, galbūt apie 15-20 minučių kantrybės reikės turėti. Pramonės žiedas nuo Draugystės gatvės iki 6 forto žiedo, na, ir jau toliau nuo Saulėtikio, tik tai žiedo Pramonės prospektu iki Muravos sankryžos, ten judame lėčiau. Iš Vilniaus atvažiuojantys, na, ten nuo Ateities plento jau pamatys didelę spūstį link Muravos viduko ir toliau iki pat Ašigalio viduko ir ar netų toliau už Ašigalio viduko. Labai ten spūšiuojamės ir atvažiuojant nuo Karmėlavos pusės, ten dar prieš įvažiavimą į Islandijos plentą, irgi įprastai tų spūšių ten yra. Taip, Jotvingių gatvėje apie 5 minučių spūstis yra na, tarp Baltų prospektų ir Islandijos plento. Taip, ką mes dar galime pasakyti, Raudonvario plentas dar prieš Ermitažą, kaip visada ten spūstis prasideda nuo miesto važiuojant į Raudonvario pusę, juostelė automobilių ten yra, taip, toliau turime ir Šventos Gertrūdos gatvėje, ten iki pat Savanorių prospekto, Pilies žiedas, kaip ir minėjo mūsų klausytojas Marius spaudžiasi, Jonavos gatvė ties Pilies žiedu, Jurbarko gatvė, ten taip pat yra pasispaudusi, Karalius Mindaugo prospektas iki pat Aleksoto tilto, ten truputėlį, na, galima sakyti, jau nuo pat Circle K degalinės, jau ten tas pusės prasideda iki Aleksoto tilto ir nuo Aleksoto tilto iki Birštono gatvės, ten taip pat judame lėčiau ir Ožeškienės gatvė, Maironio gatvė, Mickevičiaus gatvė, ten ties Karaliaus Mindaugo prospektu. Taip, dar matome ir Petrausko gatvę, Kipro Petrausko gatvę, na ir Parodos kalnas truputėlį yra pasispaudęs, ne link Savanorių, bet iki Petrausko gatvės, o Petrausko gatvė ten truputėlį toliau už Parodos gatvės pavažiavus link Savanorių prospekto, Birželio 23-osios gatvė, Kovo 11-osios gatvė iki Savanorių prospekto, primenu, taikos žiedas. Radaras vyksta, prabangioji fotosesija, Holivudo režisieriai, kaip jūs dar tik tai norite pavadinti, žinoma, na, čia... kaip įmanoma gražiau mes tai sakome, juk nesakysime visaip kitaip. Nors kokia, ar yra tikslas dar kitaip kažkaip vadinti. Nuo pramonės žiedo iki telekomo sankryžos taikos prospektu judame ten taip pat vis dar ganėtinai lietai. Kaip ir, na, bent jau matėme, kad Marijampolės plente nuo hidroelektrinės atvažiuojant iki Rokelių gatvės, sakėme, kad ten turime spūsti, bet vienas iš radaro dalyvių sako, nieko ten tokio nėra. Taip pat ir Garšvės gatvėje tų spūščių visi juda užtikrintai ir ramiai. Tad, na, ar mes galime ginčyti su mūsų radaro dalyviais. Gerai, viskas. Tai jeigu kol kas dabar ramu, mes pasakėme, ką galėjome pasakyti ir atvyksime į paskutinį radarą po reklaminės pauzės vienos dainos. Dar pabandysime surinkti iš jūsų skambučių ir kažkam tada surinksime dovaną ir ją atiduosime. Ir tai bus du bilietai Cinnamon Kiną visai neužilgo. Likite toliau su radijo kelyje.
4: Radijo stotis kelyje.
5: Reklama.
6: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Vietoj to šaukinio, kurį ką tik girdėjote radijas kelyje.lt, turėjote išgirsti mūsų telefono numerį, na nes kažkodėl mano rankos nesuveikė taip teisiklingai dėti šio šaukinio, tad pats jį pasakysiu. 0374222202, dar galite skambinti į radarą ir kažkas šią progą naudojasi. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
2: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Onutė.
1: Onutė, malonu jūs vėl girdėti mūsų eteryje. Kaip jums šiandien sekasi keliuose?
2: Kažkaip nevykusiai. Nežinau, gal čia kas nutiko.
1: Taip.
2: Bet vos ne nuo Maironio šviesoforo link senamiesčio dar Aleksoto ta juosta kažkaip juda. O kitos dvi, kur jau sukt link senamiesčio, nežinau, stovim vietoj.
1: Supratau.
2: Gal kas nutiko, ne, žinau, čia tuos kelius remontuoja, stovi tie atitvarai, bet va viena juosta tik juda ta, kuri link Aleksoto.
1: Link Aleksoto, supratau. Na, tikėkimės, kad per ilgai ten, ar jau ilgai stoviniuojate ten?
2: Nu ne, kelios ne. Minutės, kelios... bet niek.
1: Vis tiek erzina, ar ne?
2: Taip.
1: Taip, supratau, gerai, ačiū Onutė už gerą skambutį, ačiū, kad esate su kelyje radaru. Iki.
2: Prašau, iki.
1: Taip, jau mūsų klausytojos Onutės balsą, tai aš niekada su nieko nesumaišysiu. Kartais vardus sugebu sumaišyti, bet balsus atskiriu visada. Tikiuosi. 0374222202 turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Labą vakarą, Živilė.
1: Sveiki, Živilė. Kaip laikote šiandien?
3: Neblogai, jeigu nereikėtų savinioti kamštį.
1: Ai, gerai, tai tą nuotiką gal truputėlį pablogina. Pasibėdavokite.
3: Šilainius, kas link megos arba nuo megos į Šilainius, kadangi kelia darbai, tai labai pušiuojasi viskas.
1: Labai, supratau. Ar dabar ir esate toje spustyje, ar ne?
3: Tiesiog palengva, judant link tikslo, kur reikėtų.
1: Supratau.
3: Tai matau, kad iš priekio, kas važiuoja, tai ten bus dar baisiau.
1: Aišku. Na, gerai, kad bent jau lietai judat, bet su radijų kelyje. Ačiū Jums, Živėlė, smagu. Labai gerai Jūs dar kartelį girdėti. Iki.
3: Iki.
1: Taip, Živėlė irgi balsą atpažįstu, tiek ir Sauliaus, tiek ir Sigito, Dimitrijaus. Na, tikrai, jau nežinau, kaip tai dažniausiai visą laiką sakau, kad turiu 7 sekundžių atmintį daugelį dalykų, bet na galbūt jau kai tiek būna dažnai išgirsti, galiausiai vis tiek ta informacija ateina ir neišnyksta. 0374222202, paskutinės jūsų sekundės, paskutinės minutės su mumis susisiekti ir turėti šansą laimėti prizus. Na, o aš dar apžvelgsiu situaciją, kur dar galime ką pažiūrėti iš kelius, na, iš spušių ir panašiai, bet turime dar vieną skambutį, puiku. Kelyje radaras, klausau jūsų, kuo vardu?
4: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
4: Rozita būsiu.
1: Rozita?
4: Taip.
1: Wow, koks gražus vardas. Na, tiesiog neįtikėtina kelyje radare. Tiek daug visokių įdomų vardų būna. Rozita, kaip šiandien laikotės?
4: Nieko, man tai viskas gerai, bet aš taip norėjau paantrinti Onutėje.
1: Taip.
4: Ten kažkas iš tikrųjų centrai įvykė, nes Raudondvario plentu į centro pusę irgi, žinokit, praktiškai nuo beveik Vilkos įmonės centro, kur buvęs Vilkas, nuo ten yra kamštis link centro. Man
1: link
4: kadangi
1: centro
4: priešingą pusę reikėjo važiuoti, tai man puikiai.
1: Ai,
4: bet supratau, kažkas link tenai yra įvykę.
1: Supratau, na, tikėkimės, kad gal nieko ten per daug rimto, bet kažkaip...
4: Nu jo, bet eilutė yra, ten mačiau žmonės labai daug kas apsisukinėjo, turbūt bandys kažkaip aplinkui važiuoti, bet link centro yra kažkas. Nutikė.
1: Supratau, Raudondvario plente link centro, ar ne?
4: Taip, supratau. Taip, iš Raudondvario link centro, ai, nes Onutė sakė ten iš kitos pusės kamštis, aš ir link, nuo Raudondvario link
1: supratau
4: centro.
1: Na, nedažnai taip tenka išgirsti tokį dalyką, bet supratau. Gerai, ačiū labai už skambutį. Rozita,
4: prašau,
1: klausykite radaro iki galo, gal jūs laimėsite bilietus į Cinamonkiną. Iki.
4: Gerai, ačiū, iki.
1: Taip, Rozita, mūsų tikriausiai naujokė radaro, dar neteko girdėti. Smagu. 0374222202, viskas, kažkam tikrai atiteks plojimai ir kažkas laimės bilietus. Gerai, paskutinės 5 sekundės. 5, 4, 3, 2, 1, pip, viskas. Na, galbūt ir kažkur turime tokį šaukinį, kur galbūt atsakymas neteisingas ir panašiai, bet tebūnie, paruošime plojimus. Kaip aš galėjau plojimus pamiršti, va dabar esu juos įsidėjęs ir dabar įsijungsiu tą stebuklingą ratuką, į kurį įsidėsiu jūsų visų vardus. Ar jūs esate pasiruošę? Kasgi laimės? Du bilietus į Cinnamon Kiną. Čia kaip kokioje nors reklamoje dabar šneku. Labai nenaturaliai ir labai negražiai taip. Spaudžiame ratuką, spaudžiame mygtuką sukti ir sužinokime, kieno vardas šiandien yra laimingasis. Ir taip, spėkite, kieno šiandien laimingoji diena yra. O šiandien laimingoji diena yra mūsų klausytojo vardu Marius. Mariau, sveikiname jūs, šiandien jūsų vardas atsisuko. Na, šiandien jūs su mumis susisiekite žinute. Mariau, ta tikiuosi, kad... Aš jūsų numerį iš tikro turiu, tad aš su jumis bet kuriuo atveju susisieksiu. Ačiū visiems, kurie ir rašėte radaro metu, kurie mums ir skambinote gyvai. Žinome, skambučių jūsų laukiame mes labiausiai, nes na, aš noriu su jumis radariai ir pakalbėti. Tad, Mariau, aš tau paskambinsiu arba tau parašysiu ir plojimai tau už tavo dalyvavimą šiandien radaro valandoje.

Taip, o kitiems, kaip visada pasakysiu, nenusiminkite, dalyvaukite toliau radare, na, nebūtinai dėl tų prizų, dėl gerų emocijų, dėl karmos taškų, būkime ta, na tikrai, norisi toj, tame kelyje radare sukurti tą tokią bendruomenišką, gražią šeimą, kurie galbūt, na, ir pasiginčius, kur spūstis yra, kur spūsties nėra, galbūt, nežinau, pagelbės, papildys vieni kitus ir, na, galėsime važiuoti Kaune kaip įmanoma saugiau. Toliau kelyje eteryje skambės Staja apie jūrą, 18 valandą susigirdėsime žiniose, o tikiuosi ir toliau klausysite mūsų kitą valandą toliau kalbėsime apie kelius, apie orus pakalbėsime dar ir savaitės atradimo rubriką laukia, kuriame pristatysime naujausią na, koncertinį turą, kurį šiuo metu vykdo atlikėjas Bielskis, na, savo naujausio kylame krentame koncertinį. Naujausia kylame krentame koncertinį turą. Šiuo metu jis atlieka, koncertuoja ir apie tą koncertinį turą mes pakalbėsime. Likite su radijo kelyje.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Du į Rygą skrydę lėktuvai antradienio vakarą buvo nukreipti į Talino uostą, trečiadienį pranešė Latvijos radio portalas. Keleiviai šią informaciją pasidalino socialinėme tinkle Facebook, tačiau atitinkama diskusija, pasak portalo, vėliau buvo ištrinta. Valstybinės oro erdvės kontrolės ir avianavigacijos paslaugų įmonės Latvijos gaisa satiksme atstovas portalui paaiškino, kad skrydžiai buvo nukreipti dėl pranešimų apie pastebėtą droną, tačiau šie duomenys nebuvo patvirtinti. Latvijos šaudmenų gamintoja Ammunity trečiadienį pranešė pradėjusi bendradarbiauti su Mesko, viena iš svarbiausių Lenkijos gynybos pramonės įmonių. Pasak Ammunity, regioniniai partnerystės ryšiai ir patikima prieiga prie pagrindinių komponentų Europos investicijų į gynybą eroje tampa vis svarbesni. Lenkijos ginkluotės grupiai Polska grupa Zbrojeniova, priklausanti Mesko, turi daugiau nei šimtmečio gamybos patirtį ir tiekia pažangius karinius produktus Lenkijos ginkluotosioms pajėgoms bei kitoms NATO narėms. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Iranas per ilgai derėjosi dėl susitarimo, kaip užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose ir dabar turės sumokėti kainą. Trumpo įrašas jo socialinėme tinkle Truth Social, kuriame jis tvirtino, kad Irano kariuomenė buvo visiškai nugalėta, pasirodė po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė ugnimi, sukeldami pavojų balandį įsigaliojusioms paliauboms. Tai buvo priešinga jo antradienį išsakytiems komentarams, kad derybos dėl ilgalaikio susitarimo karui užbaigti yra paskutinėje stadijoje ir gali būti baigtos per 2 ar 3 dienas. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų, sako energetikos ministras. Pasak Žygimanto Vaičiūno, reikalingas ilgai gaminamų elektros transformatorių ir šuntinių reaktorių bei kitų įrenginių rezervas, kurio Baltijos šalis galėtų dalintis, jei dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų sabotažo. Pasak ministro, dėl sparčios atnaujinančių išteklių jėgainių plėtros pasaulyje vyrauja didelė konkurencija dėl transformatorių pastočių, kurių gamyba trunka nuo 2 iki 3 metų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.
2: Piko valanda.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 10 minučių po 18 valandos sugrįžtame pas jūs, bičiuliai, ir jau po visų tų didžiųjų piko valandų po kelyje radarų toliau tęsime radio kelyje programą. Piko valanda čia pradeda paskutinėje savo darbo valandą, na ir norėčiau prie to paties pasveikinti mūsų klausytoją Marių, kuris atsiėmė savo bilietus į Cinnamon Kiną, sveikinimai jam, na jis bendravo su mumis kelyje radare žinutėmis, na bet... Jeigu radare parašysite ir žinutę, žinoma, nu, visada tos tie skambučiai galbūt ir truputėlį įdomiau, fainiau, bet, na, žinutė taip pat yra svarbi ir gera informacija. Beje, žinokite, mūsų klausytojas Petras, na, jau po kurio laiko serviruoja dar vieną eilėraštį mums. Sako, ar važiuoti iš namų su klaustuku ir šauktuku? Pagalvojau, aš staiga, nes juk piko metas ir tai pastoviai erzina mane, bet su laida piko valanda ir yra keliauti ne bėda. Patariu visiems garsinkim magnetolas, pasitaisys nuotaika ir oras. Gerų kelių linkiu. Petrai, kaip visada, mes tu irgi linkime gerų kelių, gerų darbų. Ir toliau būk toks puikus mūsų radio kelyje klausytojas. Matau, kad atsiuntė ir balso pranešimą, na, bet aš jo perklausysiu jau po šio išėjimo į eterį. O dabar dar pasižvalgykime, kokios žinios šiuo metu yra iš Kauno kelių, ką dar galime pridėti, ką galime atimti. Na, minėjo, kad taikos žiede turėjome bent jau radaro metu prabangę fotosesiją, ar ji dar dabar yra, aš negaliu garantuoti, tad jeigu kažkas važiuosite ir pastebėsite, ar yra radaras, ar nėra radaras iš radio kelyje klausytojų taikos žiede, na, nepatingėkite mus dar informuoti. Taip, ko 11-osios gatvė tarp 6 forto žiedo ir tarp taiko žiedo, na, vis dar juda aktyviau, ko Birželio 23-osios gatvė vis dar. Taip pat nuo Vilniaus atvažiuojantys ties Muravos veduku, na, tai ties Muravos link Muravos veduko nuo Vilniaus pusės vienas keliu iki Islandijos plento šiek tiek rimtesnis toks pasispaudimas ir jau po to už Muravos veduko judame tiesiog truputėlį lėčiau. Taip, na, kaip minėjo apie Raudonvario plentą, na, minėjo, kad ir nuo miesto pusės važiuojant į Raudonvarį, ten turėjome spūsčių, bet sakė, kad taip pat ir atvažiuojant iš Raudonvario į centro pusę, kad ten turime irgi pasispaudimų. Tad, na, dabar tokia dilema, kaipgi yra šiuo metu, galbūt irgi kažkas važiuos ir mus galės apie tai, na, truputėlį paedukuoti. Šakių plentas ties akademija, lengvai pasispaudžia, na ir iš tikrųjų Jotvingių gatvė keista, Jotvingių gatvėje ten kelio darbai matomai vyksta, na kiek tenka matyti iš tos bendros informacijos, tai galbūt dėl to ten tas eismas ir yra sulėtėjęs. Vis dar Karaliaus Mindaugo prospekte iki Kanto gatvės, na nuo žiūrint link Aleksoto tilto važiuojant iki Kanto gatvės, iki gaisrinės tos esamos, ten dar pasispaudžiame. Na ir atrodo visur kitur, net ir ateities plentas jau nebesispaudžia, ta pati didžioji gatvė, ten taip pat ir Garšvės gatvėje jokių spūsčių nėra, apie jas kalbėjome laidos pradžioje, bet, eismo įvykis yra įvykęs iš Baltų prospekto, čia tik... pradedant susikirsti su Žemaičių plentu, bet atvažiuojant čia iš Žiemgalių gatvės pusės. Tad čia ir eismo įvykis kažkoks yra įvykęs. Tad tikimės, kad visi yra sveiki gyvi. Na taip pat ir visai neperseniausiai mūsų klausytojas Andrius minėjo, jog na, buvo tikrai nemenkas eismo įvykis įvykęs, tik tai kur dabar tas pranešimas. Taip, na, taip, Baltų prospekte, va, netoli Šilainių poliklinikos, apie tą patį eismo įvykį ir kalbama, ir vis dar jis yra aktyvus. Tad Baltų prospekte netoli Šilainių poliklinikos ir veduko eismo įvykis dviejų automobilių. Tas eismo įvykis ten buvo viena apvirtusi ant šono ir atvažiavus greitoji. Sakė, kad na, bent jau iš pirmo žvilgsnio rimtų sužeidimų ten nebuvo matyti. Tikrai tikimės, kad taip ir yra. Tad tikriausiai viskas apie tai, kas vyksta po 18 valandos Kauno keliuose. Gera muzika toliau tęsiasi, neužilgo apžvelgsime, kokie orai mūsų laukia, o ir įpusėjus šiai valandai lauksime studijoje atlikėjo Bielskio ir pakalbėsime ten apie jo koncertinį turą Kylame krentame. Tad kviečiu laukti 18.35, čia tas pokalbis ir prasidės. Toliau gera muzika radio kelyje 3, o kas daugiau čia gali būti?

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Αριστοτής.
1: Dvidešimt keturios minutės po 18 valandos Lietuvoje, metas orų prognozei. Ketvirtadienio naktį daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12, daug kur gūsiai nuo 15 iki 20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19 laipsnių aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradime šiandien, na, galiu pasakyti, kad naujų kūrinių nebus, bet šiandien, na, galbūt praplėsime tą savaitės atradimą į, na, pravesdami truputėlį kitaip. Šiandien pristatysime koncertinį turą, na, neperseniausiai kalbiname atlikėją Bielskį ir jisai kaip tik šiandien yra pas mūsų studijoje. Sveikas.
2: Taip, sveiki.
1: Kaip laikaisi?
2: Labai puikiai, labai malonu vėl čia būti.
1: Gerai, super, gera žinoti, gera vėl čia tave pas mus turėti mūsų studijoje ir, na, kaip ir minėjau, per seniausiai pristatėme kelias jo naujas dainas iš jo albumo Kylame, krentame. Ir, na, beje, bičiuliai, šio pokalbio metu kviečiu mums į Facebooką arba telefonu Kaune 06114222, na, arba tikriausiai dar aktualiau Vilniaus Klaipėdos klausytojams 06112100 arba į mūsų Facebooką, parašykite Bielskio jums pačią mėgstamiausią dainą iš jo naujausio albumo Kylame, krentame. Parašykite ją ir šio pokalbio pabaigoje vienam iš klausytojų padovanosime du bilietus į Liepos 9 Palangoje vykstantį Bielskio koncertą Old Man koncertinėje renginių vietoje. Tad turite puikų šansą, kol klausysite šio pokalbio ir turėti prizų. Bielski, kas naujo pas tave? Kas gero?
2: Nieko, vis dar plaukiu pasroviai. Dabar prasideda sezonas. Esu labai tam pasiruošęs. Pagaliau visus šoninius darbus baigiau. Dabar galiu pilnai fokusuotis į muziką, tęsti šitą kelionę. Prasideda, kaip ir minėjau, sezonas, ateina daugiau koncertų. Be Palangos, taip pat dar birželio 20 galim pasimatyti Vilniui. Jeigu kažkas klauso iš Vilniui arba būsit Vilniui, tai irgi mielai lauksiu jūsų. O šiaip viskas tas pats. Dabar kepu toliau kūrinius. Noriu per vasarą pasileist bent vieną, du, gal net tris naujus kūrinius. Noriu toliau palaikyti tempą, daugiau koncertų, daugiau pasirodymų. Tai viskas kaip ir tas pats, bet nauja.
1: Supratau. Jau ganėtinai toks nemažas laiko tarpas praėjo po tavo naujausio albumo išleidimo Kylame, krentame. Jau tikriausiai spėjai ir susigulėti, gal šiek tiek nusiraminti po to išleidimo. Kiek galbūt gerų atsiliepimų jau sulaukiai? Kokios emocijos buvo kitų klausytojų?
2: Įvairiai. Kažkokių tokių šiaip pat vienas, kuris įsiminė toks atsiliepimas ir gavau iš kelių žmonių, kad labai trūko falseto, to aukšto balso šitam albumui ir aš pagalvojau, iš ties taip kažkaip susiklostė, kad šitas albumas turėjo labai daug žemų tonacijų, žemų dainavimų, kas anksčiau man gal ir nebuvo taip būdinga. Bet tuo pačiu metu iš dalies ir džiaugiuosi, nes gavau tokią, patirinėjau tokią kitą nišą ir eidamas į goj, manau, galėsiu viską apjungti ir kadangi žmonės pasigėdo to falseto, kuris aš irgi jo neapleidžiu, tikrai labai fainas tai ir pasistengsiu jam daugiau vietos suras, galbūt sukombinuot naujai atrastus garsus ir tęs šitą kelionę, tai Kaip ir smagu, jo, žmonės visai mėgavos albumu, kas klauso, kam patinka mano muzika, su daugeliu, vat, jau turėjau progą susitikti Kaune, Vilniui, turio koncertuose, dabar labai laukiu vėl pasimatyti Vilniui ir labai pasimatyti Palangoj, su kuriais dar nesimačiau, tai klaipėdiečiais, palangiškiais ar visais iš Žemaitijos, iš Pajūrio regiono, tai jo, manau, čia reikia jų klausti, ką jie mano apie albumą, bet manau, viskas liuks, manau, viskas pasroviai, viskas kaip ir turi būti.
1: Supratau. Ir dabar, kai tavęs klausai, gali suprasti, pavyzdžiui, kaip žmonės tobulėja su kiekvienu albumu. Jie sugeria visą informaciją. Dabar, kai pasakai, pasigėdo vieno, pasigėdo ano, ir naujausiam albume viskas būna ir tada, nežinau, tikriausiai tas pats pikas ateina atlikėjo, ar ne?
2: Na, tikriausiai, nežinau. Aš dar iš dalies mėgaujos šitą kelionę, kad aš dar labai viskas pas man jaučias šviežia, viskas nauja, labai viskas žmogiška, paprasta, aš kažkaip stengiuosi jo labai atkreipti iš tiesų dėmesį ir ką mano žmonės, kaip viskas evoliucionuoja, noriu ne tik padaryti dainą, bet noriu ir kažką iš to pasisemti, noriu, kad mano kita daina būtų geresnė, linksmesnė, geriau sudėta, geriau uždainuota, geriau parašytas tekstas. Matau dar ilgą kelią prieš akį ir noriu tobulėti su kiekvienu žingsniu, tai taip man svarbu iš tiesų jo, ką mano klausytojai, kai kritika yra, na, logiška, kai kritika gera, Tikrai, manau, atkreipiu tai dėmesį ir noriu pasisemti iš tų tokių pastabų dalykelių, tobulėt, padaryti dar geriau, kaip ir minėjai.
1: Jau mačiau keletą tavo akimirkų iš, bent jau iš Instagramo, iš tavo koncertų, šio tavo albumo Kylame krentame pristatymo ir, na, net nežinau, kaip jis reikšti, gerai ten tu žydėjai, net nėra ką pridurti iš visų nuotraukų, iš visų vaizdo įrašų. Kaip pats jautiesi po tų visų savo koncertų pirmųjų?
2: Labai maloniai buvau nustebintas, kadangi tai buvo pirmasis toksai mano solo vardinis koncertas, tai buvo daug jaudulio. Ne, viskas buvo, kaip ir pasakyti, ant mano vieno pečių, nes tai buvo mano vieno koncertas. Tai buvo daug jaudulio, nežinau, ar tai žmonės, ar ko jie tikėsis, ar jie gal aš nesuteiksiu jiems to, ko jie norėjo, bet tiek Vilniuje, tiek Kaune buvo labai, labai, labai gera energija ir pati auditorija mane nustebino, atėjo įvairaus amžiaus publika, labai daug vyresnių žmonių atėjo, kas mane nustebino. Ir jie daug žmonių, ypač vyresnių, pasiliko po koncerto pasišnekučiuoti, buvo įdomu ir paklausyti jų istorijos, labai daug porų, vyresnių, vat, jeigu apie vyresnių žmonės, daug porų, vyrų su žmonom, kurie sakydavo, vat, mano žmona klauso, ar vat, mes klausom kartu, tai labai, labai kietai, kad vat, mano muzika sujungia žmonės, kai kuriuos, vat, jie po to ateina į koncertus, mėgujas ir jiems smagu ten, tai... Jo, labai labai maloniai nustebino, turiu kaip tik ir pasileidęsi su YouTube'ai kelias dainas iš koncerto galima paklausyti, pažiūrėti, kaip viskas atrodė, kaip viskas girdėjęs, kad suprast, kas laukia Palangoje ir Palangoje, manau, bus dar smagiau, dar šilčiau saulė švies, visas koncertas bus jau po atvirų dangum, dabar dar Vilniuje, Kaune, pavasarį, balandžio mėnesį turėjom viduj, nes dar orai neleido. Tikėkimės, kad orai neišduos mūsų ir dabar, kad saulė švieso ne lietuslis, bet kuriuo atveju, manau, bus labai smagu ir reikės išdalinsim skėčius ar kažką, nežinau.
1: Taip. Bet jaučiasi pas tave toks dar didesnis, net lietuviškai gal nepasakysiu, excitementas tas... Taip, excitementas, pasakysiu, nes dabar nesugalvoju žodžio, tikiuosi visi puikiai supranta, ką nori pasakyti, bet žinant, kad tu atvykstėjai ne į Klaipėdą, ten tavo gimtinė, ar ne, kaip žinau, yra, tai...
2: Ne gimtinė, bet ten mano hometown, aš ten užaugau, nesiskaito, kad aš ten, aš gimiau šiaip Kaune, bet aš Kaune, nu, ten nutukus 2-3 kažkiek, aš neatsimenu, kad aš būčiau Kaune, tai Klaipėda yra tikrai mano širdis ir aš esu klaipėdėtis.
1: Geras. Taip pat dar ką tik kalbėjai, kad į tavo koncertus ne vien tik tai ateina jaunimas, bet sakai, kad ir vyresnio amžiaus žmonės. Aš kažkaip galvoju, kad tavo muzikoje tu atrandi puikų balansą tarp skambesio jaunimui ir tavo žodžiai patys, tavo dainų žodžiai, manau, puikiai tinka ir vyresniem žmonėm, nes nėra taip, kad bimbam, ten nuvažiavau su Mersu ir taip toliau.
2: Na,
1: manai, kad tai gali būti vienas iš tų faktorių.
2: Jo, bet aš manau, kad čia yra labai naujas dalykas. Aš prieš porą metų aš jaučiausi įstrigęs tokioj vietoj, kur aš jaučiausi vyresnis negu mano auditorija arba negu mano muzika. Aš jaučiausi, kad mano muzika nepribrendo pakankamai ir labai tiesiog stengiaus suteikt laiko savo įdirbių, su savo kūrybai, išmokt biški, skirtam laiko daugiau įdėti dėmesio ir manau, tas tekstas jo dabar po truputėlį jisai tampa brandesnis. Aš pats iš tiesų užaugau per tiek laiko, pats jaučiuos brandesnis, mano muzika jaučiasi brandesnė ir manau, tai irgi daro įtakos, kad vyresnis žmogus gali paklausyti ir labiau gal susitapatinti su tą muziką. Manau, tikrai yra, išnekant apie vyresnį auditoriją, manau, vyresnį auditoriją neklauso ir nežino mano senesnių dainų, bet ir nemanau, kad jiems tos dainos taip labai priliptų, kaip dabartinės ir naujesnė kūryba, nes, na, kai kurios dainos, kur aš išleidau mano pirmosios dainos, man buvo 18 metų tik tais, tai aš pats užaugau per tą laiką, man dabar yra 23, ir aš vienoj pusėje jaučiuos labai pasenęs, bet kitoj pusėje jaučiuos labai jaunas ir labai... Daug tikslų turiu, noriu daug dar parodyti, noriu padaryti dar geriau. Ir
1: dar spėsiu.
2: Jaučiu tą excitement, tikrai jaučiu, dabar jaučiuos nusimetęs visus pančius. Baigiau universitetą ką tik prieš 2 dienas, tai nebeturiu jokių kitų veiklų, tik muziką. Laukiu grįžti į Klaipėdą, laukiu grįžti į studiją ir dirbti toliau, daryti toliau. Ir įsivaizduoju, kad ateinantys metai bus daugiausia, kiek Bielskis buvo aktyvus. Per visą savo karjerą ir manau tik spartės visas tas tempas ir didės kokybė ir na taip manifestuoju, kad tai būtų.
1: Geras. Geras žiauriai fainai yra ta legendinė frazė ir gera žinoti, kad taip esi super nusiteikęs, užsivedęs į visą tą. Ar buvo tavo koncertuose, kurie jau dabar yra įvykę iš tavo albumų pristatymų, kuomet jau fanai vienareikšmiškai sakė, man patinka tavo ta daina, man labiausiai patiko viena daina, yra kažkoks kaip nusistatymas, kuri tavo albumo daina yra pati geriausia?
2: Ne, nemanau. Nežinau, ar tas toks nusistatymas, kuri daina geriausia. Aha. Faktas, yra dainų, per kurias tiesiog žmonės gal labiau žino. Tarkim, krentame, akivaizdžiai yra iš albumo ta daina, kuri labiausiai kol kas eina. Ir koncertuose jaučiasi tai, kad, na, ją daugiausia žmonės žino. Bet kas mane nustebino, tai kad net ir tas dainas, kurios atrodo, nu, mažiau klausytos albumo, negavusios tiek daug dėmesio, nes na, albume yra 9 dainos, nebus visos jos pačios populiariausios.
1: Taip, taip.
2: Bet net ir jie žmonės žino, tai man davė tokį indeksą, kad žmonės, kurie ateina į mano koncertus, na, jie iš tiesų klauso ir jiems iš tiesų rūpi įdomu. Mano ir nauja kūryba, ir sena kūryba. Tai jo, man tas nustebino. Faktas, tai tie žmonės, kurie žino visas dainas, jie ateina į scenos priekį, kuo arčiau scenos, tai gal man ir girdis labiau, bet, bet jo, mane labai maloniai nustebino, kad žmonės dainavo kiekvieną dainą, kiekvieną žodį kartu, nebuvo dainų, kurių, na, tarkim, tas toks, kur dainuoji pats savo, tai, bet gal tai yra dalis to, kad tai mano koncertas, žmonės vis tiek ateina į mano dainų paklausyti mano koncertas, tai... Buvo gal tai irgi neįprasta, nesu įpratęs dar, kad vat, žmonės ateitų manęs, būtent dėl manęs, pažiūrėt, žiauri keista, žiauri neįprasta, bet pratinos ir labai smagi patirtis.
1: Man... Supratau. Jau koncertavai Vilniuje, koncertavai Kaune, jau ten visi žiūrovai matė, ką tu gali, ką tu padarai, o ko dabar gali tikėtis tavęs Palangoje koncertuoju, kai tu koncertuosi?
2: Manau, per daug nenoriu irgi prišnekėt, kad neišduot paslapčių, nes...
1: Lengva teaseriuką.
2: Jo, Kaune ir Vilniuje buvom paruošę programą su daug apšvietimo įvairaus ir turėjom tris tokias kaip ir, kaip pavadinti teisingai, sekcijas gal programoje, dalis tokias skirtingas, kurios aš keičiau ir kostiumus ir visą kitą. Tai nežinau, kaip šitą mes kažkaip turėsim pakeis Palangoje, nes Palangoje darysim po atvirų dangum. Tai kaip mes tai pakeisim, aš nesakysiu, bet kad kažkokį turėsim, kad visa, galiu pasakyti, kad visa programa bus padalinta į tris stadijas, į tris skirtingus taškus, kurios klausytojai galės pajaust tą tokį pokytį nuotaikų ir galiu pasakyti, kad bus svečių. Kitų atlikėjų bus apšildantis aktas ir kad uždarysim koncertą labai labai stipriai, gal turiu mintį, gal net iššokti ir pats į žmonės padainuot kartu pabūt ir čia padaryt kokį, nežinau, mošpitą kažką, nežinau.
1: Prisipūs šitą kokią valtį, žinai,
2: Šiai labai gera idėja. Valtį prisipūs, tai tikrai gera idėja.
1: O, gerai, jeigu ką pasakai, kad čia aš kopiraitinu šitą dalyką. Gerai. Šiaip, dar apie tavo visą tą koncertinę programą, iš ko susidaro viskas? Mačiau, kad su būgdininku repetavai, bent jau savo Instagramo storiją ir šiaip bendrame video. Kas dar tavo koncertinė programoje?
2: Taip.
1: Iš ko jis susidaro?
2: Jo, aš koncertuoju kartu su savo gyvo garso grupe. Tai tą grupę sudaro mano būgnininkas Simonas. Jisai toksai, kaip visos grupės inkaras, jisai likusiai grupiai padaro tą vadinamą kliką, tą visą tokią vidinę ausysę sistemą, jisai tai turi irgi savo socialinėse medijose, daro jis irgi kontentą, video, visokius.
1: Techniniai dalykai.
2: Jo, jisai turi visokių tokių video, kur demonstruoja, ką girdi, tarkim, vat, muzikantai, būgnininkai koncerto metu, tai dažnai matau komentarus, kad aš negalėčiau, kaip tu neišpratėjai. Tai aš irgi išpratėčiau, jeigu visą koncertą girdėčiau tą tokį. Tai jisai yra kaip grupės inkaras, tada turiu gitaristą, jisai groja gitarą, ir turiu jo vardas Nojus, ir turim dar kolegą Martyną, jisai groja pagrindę klavišais, bet esant reikalui, ar kokiai nors kokiam kūriniui, jisai irgi prisideda, pasiema gitarą į rankas, prisideda prie bendro vaizdo. Tai keturiese kol kas stovim ant scenos, labai viskas fainai. Gal ateity norim susirast kokį žmogų, kuris grotų bosą, bet čia dar, manau, reikia kito daugt, nes labai daug darbo tada papildomo, ypač dabar, kai koncertai artėja. Esam jau pasiruošę programą, jau viską susirepetavę, pasiruošę, tai jeigu reiktų vat, dabar implementuoti bosą, reikėtų visą programą ruošti iš naujo, bet manau, ateičiai čia yra tikrai irgi bucket listas dalykas, kurį padarysim, nes tai tiesiog būtų jau pilna grupė, galėtume viską grot, kaip tik įsivaizduojam, tada kiekvienas koncertas būtų kitoks. Jau ir dabar labai džiaugiuosi tuo faktu, kad Kaune žmonės, kurie buvo turėjo šiek tiek kitokią koncertą negu žmonės, kurie buvo Vilniuje, ir žmonės, kurie bus Palangoje, turėjo šiek tiek kitokią koncertą negu žmonės Vilniuje ir Kaune, nes mes grojam gyvai ir kai groja gyvai, nu vis tiek gaunas kitaip. Ir mes
1: auditorija kita, ar ne?
2: Jo, ir mes šiek tiek paimprovizuojam, gal prisitaikom prie žmonių energijos, pažiūrim, kaip dabar jaučiasi žmonės, kokia energija dabar sklando ore ir kokią dainą, tarkim, kitą, ar kaip šitą dainą. Jeigu matom, kad, tarkim, žmonėms žiauriai patinka, mes galim laisvai ir toliau prasuk, nes viskas groja gyvai, man užtenka numesti tik žvilgsnį būgnininkui, jisai duoda ženklą kitiem ir visi kažkaip labai tarsi susijungia, jaučiamės ant scenos, labai lengva susibendrauti, net nekalbant.
1: Geras. Dar primenu visiems, kol vyksta pokalbis, parašykite mums į Facebooką Radijas kelyje, galite rašyti, parašykite, na, nueikite į Spotify'ų, paklausykite Bielskio albumo Kylame krentame ir įsirinkite, parašykite, kokia daina iš albumo buvo pati geriausia, pati fainiausia, parašykite mums tai į Facebooką ir turėsite šansą pokalbio pabaigoje laimėti bilietus į Liepos 9 dieną, vykstantį jo koncertą. Klaipėdos, Palangos, taip. Old Man koncertų renginių vietoje. Taip, na, dabar, Bielski, tu pakoncertavęs. Šiaip dar po koncerto dar norisi kažkur varyti kokius afterius, ar jau ne, nori, žinai, atsigulti į savo lovą ir pasilsėti?
2: Šiaip labai įvairiai, bet aš apskritai esu gal toks, aš labiau linkęs, aš labai introvertiškas, gal taip pasakyt galėčiau, nežinau. Šiaip, vat, kai reikia kažkur kalbėti, kai esu ant scenos, įgaunu kažkokią kitą galę ir šneku ir jaučiuos gerai, bet šiaip viduje, ne, man aš nesirodo, aš ir neinu į miestą, man po koncerto, aš po koncerto jaučiuos labai išsikrovęs ir man pats geriausias dalykas yra jo kažkur. Gal nebūtinai, kad eit namo, bet ramiai praleisti laiką, tarkim, kad ir su draugais, kad ir su artimai žmonėm, išjaust, apgyvent, apsipasakot, kas įvyko ką tik, nes koncertai labai iš tiesų iščiurbė tokią energiją iš tavęs, tu pasiekė labai turbūt aukštą dopamino lygį. Sekanti diena po koncerto visą laiką būna labai prasta. Na. Jo, tu atsikeli. Jo, atsikeli kaip po pagirių, tai jeigu dar reitum švest į kokią afterį, tai ten turbūt iš jūsų labai prastai jaustum į sekančią dieną. Tai ne, aš asmeniškai nesu labai linkęs kažką tūsint ir švest, bet man tas vat, šventė būna pats koncertas, aš ten išsikraunu, atiduodu visą save ir po to varau ilsėtis ir ruoštis kitam koncertui.
1: Na taip, toks tavo muzikanto ar ne gyvenimas. Kartais kančių, kartais ir gerų emocijų visada būna. Planuoji dar kokių dabar naujų dainų į priekį? Ar dar kokių nors planų turi?
2: Taip. Irgi konkrečiai nenoriu nieko įvardinti, bet dabar darau vieną dainą su tokiu kitu atlikėju. Manau, per ateinančias porą savaičių jau ir bus galima turbūt išgirstas tokius pirmuosius įgarsius, pirmuosius tos lykus parodysim tikrai jau. Kaip ir planuojam pasileisti ją galbūt iki Palangos koncerto netgi. Nežinau, ar tai pavyks, bet šiaip dabar daina jau tokioj pažengusioj stadijoje, nu jau artėjam paskutinių stotelių. Tai artimiausių mėnesio, sakykime, įgoj tikrai, manau, pasileisiu naują singlą su paslaptingų atlikėjų, na jisai yra žinomas, tai nenoriu išduot. Ir toliau kažkos specifiško neturiu, bet labai, kaip ir minėjau, labai laukiu jau grįžti į studiją. Jau ateina tas laikas, kai pagaliau galėsiu grįžti ten. Ir tikrai man noriu per vasarą dar dvi gal net dainas. Ir kas bus toliau, tai neįsivaizduoju, bet žinau, kad muzikos tikrai bus.
1: Supratau. Gera visą tai žinoti. Ačiū, Bielski, kad čia pasipasakojai, ką galėjai, na, o aš noriu jūs visus pakviesti. Liepos 9 dieną Palangoje Old Man koncertų renginių vietoje. Atvykite į Bielskio koncertą ir tikrai nenusivilsite. Nuvykite į jo Facebooką, Bielskis, pasižvalgykite tikrai. Na, wow, iš tų koncertų Vilniuje, Kaune tikrai tikiu, kad gera emocija pasigaudysite. Na, dabar nuspręsime, kas laimės bilietus į Bielskio koncertą šioje Palangos koncertų vietoje Old Man, ir laimi šiandien bilietus Ugnė Milišauskaitė. Ugnė, sveikiname tave, parašė, jog tavo mėgstamiausia daina yra Negaliu suprasti.
2: O, geras.
1: Tai
2: nice.
1: Netradicinis sprendimas, ar
2: ne? Ne. Labai smagu, jo, man tai labai patinka, kai žmonių mėgstamiausia daina būna ne pati populiariausia, bet ir ne pati nepopuliariausia, nes tada, žinai, kai būna pati nepopuliariausia, galvoji, na, nu čia specialiai.
1: Gerai.
2: O kai būna per patį viduriuką, labai nice, labai smagu.
1: Wow, tai va, Ugnė, sveikiname tave.
2: Sveikinu tave, Ugnė, lauksiu Palangoje tavęs.
1: Wow, super. Taip, dar kartelį pasakysiu, Liepos 9 diena, Old Man koncertų renginių vieta ir bendrai. Visi vykite čia. Na, o ta proga mes pagrosime vieną Bielskio dainą iš jo naujausio albumo Kylame, krentame. Nuo dainos pavadinimas Krentame, krentame. Ačiū tau, kad čia atvykai.
2: Ačiū, kad mane priėmėt.
1: Viso,
2: Palangoje. Pasimatom Palangoje ir Birželio 20 Vilniuje.
1: Visa.

0: Пико. Баланда.
1: Viskas, bičiuliai, su šiuo savaitės atradimu, na, galbūt ir su koncerto pristatymu, su koncertinio turo pristatymu mes ir atsisveikiname šiandien piko valandoje. Bičiuliai, ačiū jums, kad esate su radijų kelyje, kad dalinatės Kauno, Vilniaus, Klaipėdos kelių informaciją. Čia su jumis šias 4 valandas buvau aš, Daumantas, atsisveikinu su jumis iki rytojaus, iki 15 valandos ir dar vienos piko valandos. Tad visiems gerų kelių, saugiai važiuokite ir susigirdime rytoj nuo 15. Viso ir visiems gero vakaro.
0: Radio stotis kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: ar jie ūčiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Radio 110. 110.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.